Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile municipale cer clarificări de la Ministerul Culturii privind reabilitarea monumentelor din centrul Chișinăului. Viceprimarii capitale urmează să solicite oficial lista documentelor și autorizațiilor ce trebuie eliberate din municipalitate pentru reparația Arcului de Triumf și altor obiective administrate de guvern. Amintim că reabilitarea Arcului de Triumf din centrul Chișinăului a fost anunțată la începutul acestui an, după ce monumentul a ajuns într-o stare avansată de degradare. Pentru restaurarea acesteia au fost prevăzute 5 milioane de lei. Anterior, Ministrul Culturii Cristian Jordan și-a exprimat speranța că lucrările de restaurare să fie încheiate până la sfârșitul acestui an. Vreau să încercăm imposibilul, a spus ministrul culturii, subliniind că principalul obstacol în calea demarării lucrărilor îl reprezentau procedurile administrative și documentația necesară. Arcul de Triumf a fost construit în 1841 după proiectul arhitectului din Odessa, Luca Zaușkevici, inspirat de arcurile triumfale din Roma. Monumentul, înalt de 13 metri și decorat în stil corintic, reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale Chișinăului. Viitorul premier al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană care să răspundă așteptărilor societății, să poată construi o relație bună cu partidul de guvernare și să se integreze organic în valorile și politicile promovate de acesta, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Întrebat dacă s-ar potrivi pentru această funcție, Perciun a spus că decizia nu-i aparține. În opinia sa, viitorul prim-ministru trebuie să vrea să facă ordine în finanțele publice și să-și asume plenar reforma teritorială administrativă, politica bugetar fiscală și reorganizarea întreprinderilor de stat, pentru că este nevoie de ordine și curățenie pe acest segment, a punctat Dan Perciun. El a mai spus că decizia privind desemnarea candidatului la funcția de premier va fi una cumpătată. Legat de disensiunile cu premierul demisionar Alexandru Munteanu, pe care le-a confirmat și anterior, Dan Perciun a reiterat că Partidul Acțiune și Solidaritate respectă decizia și că prioritatea este continuarea activității instituționale. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Totodată, Bruxelles își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, astfel încât țara să-și continue agenda de reforme și procesul de aderare la blocul comunitar. Luăm act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona, respectăm procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamer. Potrivit executivului european, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să sprijine reformele de integrare europeană a țării în conformitate cu voința cetățenilor. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 27 de lei și 89 de bani cu 2 bani mai mult. La rândul său, un litru de motorină standard va costa 25 de lei cu 8 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tu ce ai nevoie sub soare.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Kiss. Kiss.

0: Farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare. Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Știți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile municipale cer clarificări de la Ministerul Culturii privind reabilitarea monumentelor din centrul Chișinăului. Viceprimarii Capitale urmează să solicite oficial lista documentelor și autorizațiilor ce trebuie eliberate din municipalitate pentru reparația Arcului de Triumf și altor obiective administrate de guvern. Amintim că reabilitarea Arcului de Triumf din centrul Chișinăului a fost anunțată la începutul acestui an, după ce monumentul a ajuns într-o stare avansată de degradare. Pentru restaurarea acesteia au fost prevăzute 5 milioane de lei. Anterior, Ministrul Culturii Cristian Jordan și-a exprimat speranța că lucrările de restaurare să fie încheiate până la sfârșitul acestui an. Vreau să încercăm imposibilul, a spus ministrul culturii, subliniind că principalul obstacol în calea demarării lucrărilor îl reprezentau procedurile administrative și documentația necesară. Arcul de Triumf a fost construit în 1841 după proiectul arhitectului din Odessa, Luca Zaușchevici, inspirat de arcurile triumfale din Roma. Monumentul, înalt de 13 metri și decorat în stil corintic, reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale Chișinăului. Viitorul premier al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană care să răspundă așteptărilor societății, să poată construi o relație bună cu partidul de guvernare și să se integreze organic în valorile și politicile promovate de acesta, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Întreba dacă s-ar potrivi pentru această funcție, Perciun a spus că decizia nu-i aparține. În opinia sa, viitorul prim-ministru trebuie să vrea să facă ordine în finanțele publice și să-și asume plenar reforma teritorială administrativă, politica bugetar fiscală și reorganizarea întreprinderilor de stat, pentru că este nevoie de ordine și curățenie pe acest segment, a punctat Dan Perciun. El a mai spus că decizia privind desemnarea candidatului la funcția de premier va fi una cumpătată. Legat de disensiunile cu premierul demisionar Alexandru Munteanu, pe care le-a confirmat și anterior, Dan Perciun a reiterat că Partidul Acțiune și Solidaritate respectă decizia și că prioritatea este continuarea activității instituționale. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Totodată, Bruxelles își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, astfel încât țara să-și continue agenda de reforme și procesul de aderare la blocul comunitar. Luăm act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona, respectăm procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamer. Potrivit executivului european, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să sprijine reformele de integrare europeană a țării în conformitate cu voința cetățenilor. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa 27 de lei și 89 de bani, cu 2 bani mai mult. La rândul său, un litru de motorină standard va costa 25 de lei, cu 8 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oșterii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Mâine șapă-te. La,
4: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, pa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu.

0: Bravo!
1: Nici nu vă salut, salut!
2: Nici vă salut,
1: bună,
2: salut!
1: Bună dimineața și salut mâine!
2: Ce vorbești, mă? Ați dormit liniștiți altfel? Cum?
1: Am vinte în mine! Nu mai am cuvinte bine, o tensiune vecină cu moartea.
2: Hai să le zicem celor care nu s-au uitat.
1: N-ai cum să nu s-au uitat, mă, nu
2: poate sunt oameni care au dormit cu telecomanda în mână.
1: Nu există, tot poporul român a fost spaniol aseară.
2: Mă, da, câte famne
1: orgolii și astea.
2: Să vedeți la reluare, poate se întâmplă altfel,
1: da,
2: la reluare.
1: Poate, poate Portugalia.
2: Exact.
0: La reluare. N-a fost departe.
1: Spania, în primele, a trosnit la un pic bareul, a dat-o în bară, da?
0: Băi, deviată.
1: Spania, în primele 8 echipe ale lumii. Spania mondial.
2: Zine, care-i treaba mai departe? Ce se întâmplă acum?
1: Ne auzim vineri seară 22:00 cu Belgica.
2: Oh.
1: Greuți iarăși. Da, ești în primele 8, dar acum nu mai contează ce pic. Nu mai e că e în primele 10. Când îți dai copilul la liceu, e în primele 10 din București, da. A, noroi. Nu mai contează acolo și acum ești. Greu cu Belgia, dar nu mai, gata.
2: Da, ole, așa vin toate mesajele. Avem 20 de mesaje.
1: Pentru cei care ne ascultă, că pentru voi nu venem.
2: Nu venem, că era... Numai pe sangria o țineai pe...
1: Ce vă? Cum zicea ăla în cel mai bine dintre pământeni, ce ați fi vrut voi să piace? Mi-ați fi făcut voi mie ce tăvăleală prin mălaica șnițelul, mă, pân făină, mă, tă. Dă-i de cap, bătut.
2: Atea ne scrie un prieten al emisiunii, asta zice, mă, nu o să vă vină să credeți, am adormit cu telecomanda la 20:25, m-am trezit la 12 noapte, dar frumos rezumat.
1: Bă, băiat, cum mă s-a dormit? Culcați-vă de azi, de marți, pentru vineri 22:00. Nu cred că e cineva în România care ține cu Belgia în afară de
2: ambasador. Altcineva care zice la fel, am adormit la televizor, băi, ce s-a întâmplat?
1: S-a dat cu pravză ceva în aer, de țânțar, de ceva. Toată țara românească.
0: La un moment dat nici nu prea jucau. Hai ca să o dăm.
1: Măi, nu fii obraznic acolo și tu, Cristine.
2: Că wow, au fost câteva faze frumoase pentru Portugalia, n-ai cum să...
0: Au fost.
2: Stai mă puțin, că acum vorbim de ce am văzut și noi, nu că ținem cu unii sau cu alții.
1: Băi, a reușit și tu.
2: Îmi place și Portugalia, acum ce să...
0: Ar zice vechii gazetari sportivi, meciul a fost fragmentat.
1: Da.
0: Cel puțin în prima repriză, foarte fragmentat.
1: Au fost câteva emoții. A intrat Merinuță, tată, când a intrat Merinuță, un copil minunat, în februarie era... Nu vreau să intru.
2: Stai să vedem cum a văzut Corina meciul. Stai că avem experta noastră pe fotbal.
3: Am stat cu emoții mari, să nu-l pierdem pe Cătălino și am stat cu o frică, doamne.
1: Păi dacă mai dădea încă o jumătate de oră și dădea și la penales, păi ce mai bine bazi?
3: Am înțeles că a fost foarte strâns meciul.
1: A fost, da. Asta și o strâns.
3: Ai luat azmocardin înainte?
1: Am luat de tot. Am de la sămânță, de nu mai simt aici. Am buză de iepure, mi se zice la bloc.
3: Încă deci le are buzele albe, oameni.
1: Ai văzut aici, da, de la pipa surilele.
3: Lasă că are iod.
2: Stați așa, bate cineva la ușa noastră de WhatsApp, zice așa, a fost meci aseară?
1: Bloc forever.
3: Blasfemie.
1: Să nu mai niciodată. Încercați la alt radio.
4: Hai, buenos dias! Buenos dias, jefe!
1: Jefecito!
4: Cum este?
1: Se bucură pe tot cuprinsul patriei.
4: Mi companero Catalino?
1: Si!
4: Todo mi respecto de toda mi vida. Cabrón!
1: Cabrón, cabrón.
4: ¿Cuál es el campeón mundial? Campeón del mundo.
1: Da. Toată România, mă.
4: Buenos días, señorita. ¿Cómo está?
1: Nu
4: chica.
1: Nu mă așa vorbești.
3: Mi vida, mi...
4: El mejor chica del mundo.
1: Bă, s-a uitat.
3: Nu ce mă sufăr.
2: Ascultați-mă, stați așa.
3: Ia.
4: Hai, bă, băieți, gata.
1: Ah, gata.
4: Todo mundo habla español. Păi ce,
3: păi ce am făcut, bă, nene? Mi vida, mi alma.
1: Să te uiți la un meci o oră jumate și să vorbești așa spaniol a doua zi. Asta înseamnă să iubești naționala Spaniei.
0: Magia fotbalului.
1: Magia fotbalului. Te
3: hai,
1: lasă-o
3: un pic mai moale așa, că n-a fost... Am
1: stați
3: auzit
1: cu mine
3: eu...
1: să vă spăla seara pe dinți, că Șatenu a plecat în lăcrime.
3: A plecat, dar am înțeles că a fost ceva...
1: Jos, că măcăne.
3: A fost cu infarct. Las-o așa mai moale.
1: A dat și ei, a dat și noi.
3: Cât a fost corobul la urmă?
1: Decât 1-0. Spor mic, dar inimos. Vedeți-vă de treabă că băiatul ăla de-n poartă, Unai Simion ăla, cum îl cheamă, pe toți îi cheamă un Simion, Unai Simion ăsta, nu a luat gol de când a venit aici. El nu știe cum arată la față un gol dezbrăcat. Nu știe. N-a mai luat de... El nu mai era mic când a luat ultima dată gol. Când a mai luat ăsta, Cristine, cu niște japonezi cu J... acum 4 ani de zile. Nu mai mă provocați. Ce n-ai cum să ai poarta virgină?
2: Hai mă, că avem și sărbătoriți. Uite, în această zi frumoasă, să trăiți cu respect. Îmi cer scuze pentru că n-am putut trimite o dulcegărie, ceva de ziulica mea. N-am vrut să risc pe căldurile astea. Când vă întoarceți, reluăm exportul, zice Cătălin Scrumbie. La mulți ani în partea noastră.
1: Cătălin Roșie, la mulți ani, să fii iubit. Ar fi mers să Scrumbie acum să ne
3: mănesc. Pune la congelator ce ai și ne trimiți.
1: Să moară doi la întâmplare dacă nu mergea o Scrumbie.
2: Băi, deci omul a ajuns să se semneze Cătălin Scrumbie. Dar trebuie să le spunem oamenilor, de ce a ajuns omul să se numească?
1: Pentru că la prima noastră întâlnire, când ne-am cunoscut în Târgul Oborului, într-un fum de mici, de nu-l vedeam, am dat cu mâna și ne-am pipăit, eram Brail. A venit cu o plăsuță de Scrumbii.
3: Și după aceea ne-a trimis și la radio.
1: Și ne-a trimis și la radio. Da. Și am umblat cu scrumbiile alea în București.
3: Plus sosul de hrean cu usturoi, Fukushima.
1: Cernobâl
3: sau Fukushima. Și
1: ciudat, dar face într-o sticlă de apă cu tuneric de jumate. Da. Ceva, o pucioasă. Adică eu zic că o jumătate de oră merge pe relația București-Lodra și orice a fi oră acolo.
5: E fosforescent.
1: E fosforescent, da.
3: Cătălin Scrumbi ar trebui să vorbească cu...
2: Și așa a rămas numele. Și îți dai seama că acum el așa se recomandă tutor. Ia zi-ne, măi, Cătălin, așa este sau nu?
3: Cătălin Scrumbi, idee de afaceri. Fii atent, Cătălinoș. Vorbește cu ceva, o companie farma din asta. Carmolul este pistol cu apă pe lângă Hasmatsuki ăla de-l faci tu.
2: Da, se face în sticluțe de alea micuțe, așa?
3: Exact.
1: Cu mânușca, altfel de arde pe mână, zacu de pielea.
3: Deci are tot ce trebuie, usturoi, hreante, de sfundă. Ce vorbe? Poți să faci din alea de ți le bagi în nas.
1: Pui ventuze.
3: Da, pui ventuze.
2: Să ne dea rețeta, ca să o spunem tuturor, ca să știe exact oamenii ce.
3: Da, ia zi-ne.
1: Mulți, pe mulți am pierdut.
2: Da.
1: Mulți. Eram mult mai mulți.
6: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
7: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
8: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
10: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
14: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă.
5: Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
14: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
15: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
16: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
17: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
18: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
19: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
20: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
21: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
22: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim.

0: ție. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM. Hai că vorbim despre meci, despre una, despre alta și un zbor frumos cu parapanta, vorba cântecului. Ia uite ce ne zic prietenii emisiunii. Ia auziți, ia, fiți pe fază.
1: Neața bună.
0: Neața.
1: Am văzut, tocmai am văzut aseară cel mai frumos meci de șah de la campionatul mondial de fotbal.
2: Ia auzi.
1: Din fericire a câștigat cine trebuie.
2: Așa.
1: La nivelul la care au ajuns e și normal să fie precauți. Important e că am vins cine trebuie. Hai, v-am pupat, Filip.
2: Da.
3: Păi, mulțumim frumos.
4: Explică, te rog, gluma și pentru restul care nu știe.
2: A fost un joc tacticizat la maxim.
4: Adică n-au jucat
2: ambele
4: nimic.
2: Ambele echipe s-au pândit una pe cealaltă la nâtă.
4: Așa.
2: Așteptând ca fiecare dintre oponenți să facă un pas greșit.
4: Am înțeles. Deci nu s-a jucat, s-a așteptat.
2: Nu s-a jucat, a fost un joc pe tabletă.
4: Aha, aha.
2: Uh-huh. Pentru că s-a ajuns la un nivel atât de mare încât fotbalul nu mai este pe primul loc. Șahul primează.
0: Uh-huh. Inclusiv în fotbal, iată.
2: Inclusiv în fotbal.
0: Se pun acolo pe gazon și vorba.
4: Am auzit lucruri urâte, să știi.
2: Nu e Corinoai cu vorba omului de ne-a trimis, cum zicea și tovarșul Stalin, lăudat fie numele. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Așa, așa, aici. Da. Nu contează cine joacă, important e că a bătut Spania.
4: Deci presiune uriașă, dar nu, dar nu înțeles.
2: Vineri seara, până vineri seara. De siesta, todos. Todos de siesta,
4: emboracere. Să faci un live pe rețele, că n-o să mai fim aici.
2: 22:00 vineri. Nu ne
0: interesează.
2: Uite
0: ce ne mai zicea. Cătălin, nu să știi că toată lumea ar vrea o finală cu Argentina-Spania.
2: Asta am ajuns e prima strigare. Ciprian, Corin, când ești pe Everest, tu te mai urci la vârful moldoveanu de lulci pantofi?
4: Auzi,
2: tu ești pe Everest,
4: auzi,
2: sus.
4: Ciprian, bine că terminăm vineri, pentru că există riscul, Doamne ferește, dar zic,
0: să nu fii martor la treaba asta,
2: dar
0: nu
2: mă interesează, suntem în primele 8 ale lumii, 8 miari.
4: Păi da, dar fi bine să fiți primii.
2: Șatenul e acasă sua, ca să fac o glumă
4: asta
2: cu America.
4: Era, mă, asta era...
2: Șatenul e acasă sua.
4: Asta era durerea ta aia mare.
2: Mă, sincer, și asta.
4: Da?
0: Ia, fiți pe față.
1: Neața vitaminelor.
0: Neața.
1: Eu cred că finala, marea finală de la campionatul mondial o să se joace între Franța și Spania.

0: e bine așa.
1: Dar de ce nu Argentina?
0: Orice... Dar ce nu Argentina, Spania?
2: Orice în finală cu Spania ce pic. Poate să joace și cu Brunei.
1: Da.
2: Și cu Butanul.
1: La pariurile astea, la Polymarket ăștia, ce zic?
3: Te duci pe Everest, întorci, mai stai de vorbă cu Muntele Măcin, cu vârful.
1: Corect.
3: Și ele, gata, s-a terminat, aici a fost.
1: Ciprian...
3: Și Atenu e acasă sua.
1: Asta e cel mai important, a luat avion.
2: Om, lacrimaș.
0: Ei, pentru cei care sunt probabil înlăcrimați la această oră, că
2: lumim, se... mă,
0: avem acum
2: nu
0: mașini,
2: credeți
0: da.
2: Că n-a...
1: E, nu,
2: oricum nu,
1: nu
2: câștigăm, nu pierdem
1: venit.
2: Nimic, dar e bine că a plecat așa de noapte.
0: Aolo! Da, mă rog, e ziua mondială a iertării, dacă vreți să ziceți ceva
2: să
0: cu asta.
2: Să Dumnezeu toate păcatele, care are multe și atât, da. Săracu.
1: Cerem are multe sprijină, păcate...
2: Da, nu, el vrea doar să ia torofeile alea și a pus și gard nou. Avea un gard
1: păi
2: nou
1: are
2: acum,
1: de... gard de 20 de ani.
2: Nu, no, și-a pus unul ceva lucios acolo la arab, că de fildeș, de felat ceva.
1: Să roadă mai bine.
2: Roadă mai
0: pe
2: bine.
0: De altă parte știm că na, o iertare merge și mai bine cu o ciocolată. Astăzi este ziua mondială a ciocolatei. Și că se poate face și asta. Adică
1: avem
0: ierta
1: și noi.
2: Ziua mondială a iertării 1990, imediat după Revoluție. Ziarele într-un ritm barbar să vindeau și unul n-avea timp să stea. Era coadă destul de mare, arunca 2 lei, 3 lei cât era și arunca-l la 3 lei și țin minte și acum și-a luat libertatea de pe tejia. Ăla n-am văzut de vindea în fața mea. Și zice ăsta de i-a da banii, uitați, adică în sensul că uitați, trecuseră 4 luni de la Revoluție. 5 luni, era prin mai. Uitați, adică v-a lăsat banii acolo. Ăla se ridică, vede banii, se uită așa la ziar, ce-a luat ăla și se uită la el și zice, uităm, uităm. Dar nu iertăm.
1: Da, corect.
2: Bă, ăla care dea ziare în buza metroului la Lujelui, la Armata Poporului. Ziua iertăciunii, să ierte, săracă acolo.
0: Ia iertării, dar fia de nu oricum, ci cu o ciocolată.
2: Da.
0: Uite, ce ierta dacă ar veni cu o ciocolată, totuși? Ai
1: iert... O ciocolată?
2: Cu o ciocolată.
0: Mă rog, două.
1: Doamne,
2: ăla venit și cu un Lamborghini și ăla zice, măi, părinte, cu biscuiții tăi.
1: Exact. Cu ciocolată.
2: Cu ciocolată să ierți.
1: Păi noi suntem oameni de ciocolată,
2: dacă o fi de ou, Fabergé ciocolată.
1: Eu sunt femeie de ciocolată.
3: Ce mai merge în ziua de astăzi?
2: Uite, să-i explice părintele, să rută în dreapta. Părinte, când ajunge și Atenu, nu acu, Doamne ferește, când nu ajunge el în față...
1: Adică Ronaldo, că poate lumea nu înțelege.
2: Da, la împărțeală la Sfântul Petru și el a zis, ai fost orgolios?
1: Amă că
2: ai jucat doar pentru tine. Te-a interesat să faci 230 de meciuri la echipa națională? Te-a interesat tot timpul să dai numai tu goluri? Te-a interesat să te bați cu ăla micul din partea Atlanticului? Că Sfântul Petru știe tot.
1: Deci,
2: e fotbalist Sfântul Petru,
1: eu,
2: a fost.
1: Eu am văzut niște imagini cu Ronaldo, cu care dădea, n-a refuzat niciun copilaș la poze.
2: Păi el ce să mai facă? Că dacă fotbal, el nu refuză copii. Aua,
1: lău, ce răutăți!
2: Plângeți copii pe bămii ca să vă pozăm. Da, Ronaldica.
0: Uite, de ce cineva, n-am văzut meciul, din păcate, m-a pus nevastă mea să zugrăvesc.
2: N-ați pierdut mare lucru. Ceea ce contează este că Michel Merino, introdus pe finalul partidei în urma unei decizii înțelepte a antrenorului Luis de la Fuente, a reușit să perforeze poarta lusitană, ducând naționala Spaniei încă cu un pas mai în față, încă cu număr, cu un pas mai în față.
1: Da.
2: Urmând a întâlni puternica selecționată a Belgiei, începând de la orele 22:00 în sfânta zi de vineri seară.
1: Cu Belgia avem emoții?
2: Da.
1: Adică
2: da,
1: avem,
2: da,
1: nu?
2: Acum...
1: Da, numai în emoții stăm. Da.
0: Iată că avem și noi spionii noștri, cum se spune, angajați, asculte și alte programe de la Kiss FM, nu doar programul deschis dimineața.
1: Așa.
0: Și ne zice Florin că a ascultat-o pe Ana, colega noastră, care a zis că de luni dimineață Ana o să mănânce avocado pe birourile voastre. Mă rog, biroul lui Cătălin.
1: O blasfemie, dar
2: noi nu,
1: avem spirit
2: eu,
1: aici.
2: Eu de mic așa am fost crescut creștinește să nu... Dar să dea Dumnezeu să nu-i meargă mic să nu și să-i să înfunde microfonul luni dimineață.
1: Să-i să
2: să-i să curce banda și să nu-i meargă megheseul, care o veni aici și așa o mânca spurcăciune de aia verde pe birourile noastre mânjite și unse numai cu pariză. Am văzut că a început și alții să mănânce pariză.
1: Da, dar nu e, copia e mereu.
0: Deci,
1: să-i
0: mulțumim,
1: valoare.
0: Anei, că va prelua legătura.
2: Să mulțumim. Poți să mănânci, mamă,
1: mă rog,
2: ce vrei, dacă
1: preia legătura, dar s-o preia și ea.
2: Da, legătura de ceapă.
1: Da, exact.
2: Nu da
1: vocă.
0: Deci, de luni vă întâlniți cu Ana Moga dimineața, să știți. Dar până atunci încă suntem noi la datorie aici.
2: Ana Moga

0: Funk with my heart, Black Eyed Peas, chiar aici la Deschis dimineața, 7:42 aproape. Zice părințelu, ia fiți pe fază că a venit părințelu. Tăgădăm, zice, dacă Spania câștigă titlul mondial, sunt sigur că domnul Oprișan vine și din vacanță să facă o emisiune frumoasă Deschis dimineața.
1: O ediție de exemplu, specială. Colegii noștri nu s-au prins aseară. Cei care erau de veghe în lanul de secară la ora 10, blocam melodiile alea zbuciumate ce dau ei și intram pe conexiune cu asta. Estamos aquí viendo el partidazo. De ce?
2: Păi trebuie
1: estamos
2: să...
1: aquí conectado con este partidazo de España con Portugal, que se juega
2: dinero,
1: aquí en el estadio.
2: Dinero, dinero,
1: numai
2: de
1: așa
2: donde?
1: Vorbeam.
0: Da, nu mai punea muzică.
3: Azi era numai limba, aveam nevoie de traducător aici.
1: Da. Si, no, que es un lenguaje universal, coño. No.
0: Da. Iertați-ne pe noi. Da. Neața Vitaminilor, vă rog mă să o lăsați pe Ana să mănânce ce vrea ea. Ne-a promis că ne dă câte o vacanță pe săptămână în Grecia.
1: Bă, da, soa,
2: da, atunci să mănânce ce vrea ea, da.
1: Lasă Ana, că...
2: Da,
1: mă
2: nouă,
1: duc
2: ce
1: eu
2: ne
1: și spășesc avocadoul.
2: Nouă ce ne dă?
1: Ne dă vacanță.
0: Lasă. De vacanță, mă, ne dă vacanță.
1: Ține roța, duc numai guacamole să nebunesc.
2: Hai mă, să nu ne facem probleme, că uite, avem un litru de spirit și ștergem tot când ne întoarcem și dezinfectăm și poate vine și părințelul să dea
1: o sfeștanie.
2: O sfeștanie ceva.
1: Ana, să mănânci pe un din ăsta, pe ștergar. Nu pui direct pe birou.
2: Să nu se contamineze.
1: Incredibil, bă, dacă nu-mi ziceați, bă, dar ce pică și pe tine, nu te duce mintea, că dacă nu-mi ziceai, nu mă concentrez. Două luni de zile o să și mă imaginez pe Ana cum taie biloiul ăla. Verde, să mănânci acolo la tine.
2: Și curge zeamă de avocado pe bărbie, așa, și pe birou, pe mixerul lui Ciprian.
1: Pe mixerul Ciprian poate să curgă, aici să nu curgă, la mine.
2: La tine stai liniștit că nu curge.
1: Nu-mi permit să dau sfaturi, Cipic, ai vorba aia 40-50 de ani de experiență de radio.
2: 60.
1: Mă, dar dimineața asta, n-ar fi mers, de exemplu, un Julio Iglesias? N-ar fi mers un Azúcar Moreno, un Davide Bisbal? Nu-i trebuie așa pentru miliardele de oameni cât suntem pe planetă.
0: Da, veniți mai pe 2026,
1: Dar ceva pe Spania.
0: Pe Spania.
1: Nu mă,
2: astea. Da, ai zis la un moment dat o melodie frumoasă. E mai lentă, într-adevăr, dar merge. Un beso în Madrid.
0: Bravo, mă, Corina, mă.
2: De la Cătălin știu, de la Cătălin. E mai lentă un pic așa, dar e ceva frumos.
1: Da, continui, Alejandro Sanz.
2: Eu știu.
1: Nu, uite, numai așa îmi vine să vorbesc astăzi. Voi văd că dați bun găsit, bă, din 8 miliarde de oameni cât sunt pe planeta Pământ, 9 miliarde a ținut cu Spania seara.
2: Și nu spuneam că vorbesc.
1: A fost și cu șatenul, că am văzut să îmbrăcaseră fetilii în hainile lui să poza în lift în țoalile lui, dar a rămas cu țoalile.
0: Atenție că ne pregătim de un concurs. Câteva momente.
1: Nu, transpir, nu.
0: Hai cu concursul, hai cu premiile,
2: hai cu banii la oameni.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitano.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. Vorbim despre o călătorie lungă de 20 de ani, care, atenție, a decolat și din București, Băneasa, de exemplu, spre Atena, care pe lângă Acropole și Partenon uimește și cu plajele ei legendare. Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, s-au legat și povești de viață. Povești de viață cu duș întors, s-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte adevărat, vacanțe, multe vacanțe. Pe kissfm.ro te invităm să faci check-in sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ăla care ți-a adus poate mai mult decât o destinație. Dacă povestea decolează frumos aici la noi, o aplaudăm la aterizare și te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Și avem și o veste foarte bună pentru cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot aici pe site-ul nostru kissfm.ro.
3: Corect. Și am zis așa să extragem, ne-am uitat frumos pe toate mesajele și am văzut două mai interesante. În 10 septembrie 2025, vorba aia, nici n-a trecut un an, o cursă Wizz Air ne-a dus pe mine și pe 5 prieteni de-ai mei din Brașov la Budapesta pentru petrecerea burlacilor. Eu fi în viitorul mire. Am fost impresionat de oraș, dar mai ales de atmosfera și de... Citești ce scrie acolo? Mai ales de atmosfera și de barurile lui, pe care le-am explorat conștiincios. Vezi ce frumos, doi. La zborul de întoarcere de pe 12 septembrie, paranteză, același an, imens asta, am ajuns la aeroport la limită. Am fost și puțin obosiți. Dar am prins avionul. Escapada din Budapesta va avea mereu un loc special în inima mea, normal, și va rămâne o amintire pe care o voi povesti cu zâmbetul pe buze. Pentru mine, acel zbor a însemnat mai mult decât o destinație. A fost o celebrare a prieteniei, a libertății și a aventurii. Alinuș, cu tot respectul, ești câștigător, dar celălalt... Primul câștigător, dar ne rugăm ca soția să nu fie auzit mesajul ăsta, dacă e... A libertății și avem. Nu ne interesează, nu e treaba noastră, felicitări.
2: Următorul.
3: Pentru că nu doar Wizz se sărbătorește, ci și eu. Și Wizz anul acesta face majoratul. Wow, de când suntem parteneri de zbor. Prima dată am zburat acum 18 ani la Roma. Băi, ca să-mi vizitez părinții după ce un an înainte am mers două zile cu un domn care ducea pachete. A, bura asta. Wizz ne-a dus la două ore distanță. Iar ultimul zbor cu Wizz, care mi-a umplut sufletul, a fost în octombrie, când s-a lansat ruta nouă Sibiu-Birmingham. Iar la sosirea pe aeroport am fost întâmpinată de poza ecografa finuței mele, pe care o așteptam de 8 ani. Ce tare e asta! Cu fiecare zbor, Wizz e părtaș la bucuriile mele și rămâne un partener de încredere, ne-a scris Elena. De fapt, a scris tuturor, bravo, pentru că se poate vedea. Bravo, Elenuțo!
2: Felicitări, ați câștigat, Alin, iată câte un voucher de 600 de lei, Elena, de la Wizz Air.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
4: Deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Darwin!
1: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Unul dintre pacienții evacuați din azilele ilegale din Bihor a murit. Bărbatul de 55 de ani fusese transferat în județul Mureș, anunță Ministerul Muncii. Alți 15 pacienți scoși din azile rămân sub supraveghere. Peste 400 de persoane erau cazate acolo în momentul perchezițiilor de ICOT. Mai bine de 200 sunt vârstnici, iar 149 au grad de handicap. 11 nu au documente de identitate pentru că nu au CNP. Se așteaptă acum rezultatele IML pentru a fi stabilită cauza decesului. Între timp, patronul azilelor, Vlad Pașca, dar și familia sa au fost plasați sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă a DIICOT și a motivat că aceștia nu mai reprezintă un pericol social. PSD este de acord cu un guvern de armistițiu. Socialdemocrații pun însă o condiție. Liberalii să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Începe astăzi summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află președintele Trump, dar și cel ucrainean Volodymyr Zelensky. Are detalii Alina Anea.
3: Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB-urile țărilor lor până în 2035. E de așteptat ca membrii NATO să-și reînnoiască angajamentele față de Ucraina. La summit participă și președintele Nicușor Dan, alături de ministrul apărării și șeful statului major. El va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea pe flancul estic.
1: Alina Anea. Consumul a scăzut puternic în România. În mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit INS. Inflația de peste 10% este factorul ce i-a determinat pe români să cumpere mai puțin. Vânzările de alimente sunt mai mici, cu 3,5%. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, maxime astăzi între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Borcanu.
1: Ai în premii să ne bătem, cum ar zice cineva, să ne bătem. De ce zicem asta? Pentru că tocmai ce ați aflat mai devreme, că săptămâna viitoare matinalul rămâne pe Mâini Bune, respectiv rămâne pe mâna coleguței noastre,
0: pe coș Ana de guacamole.
1: Mă rog, lasă-mă să mănânce fata ce vrea.
0: Dar cine
1: sănătos
0: oprește,
1: să
0: mă? Am zis tot ceva.
2: Să nu aveți ceva? Să ducă 3 ore, că e greu aici. Hai, bă, să ia fibre.
1: Pe de altă parte, vine și cu câte o vacanță săptămânală de dat. Atenție,
0: da,
1: concurs.
2: Dacă nu mai
1: vacanță
2: aici,
1: în Grecia,
2: putem să-și când acasă.
1: Bravo,
0: da,
1: Cătălin,
0: bravo, Cătălin.
1: Să dăm câteva vacanțe în Grecia. Bravo, dar avem și noi, fii de săptămâna asta, plătim facturi. Adică ne bătem, dacă îmi dați voi să mă exprim în halul ăsta, cu concursuri. Dacă vreți să vă plătim o factorică, intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm și scrieți-vă acolo. Găsiți de altfel toate detaliile la fața rocolii. V-am zis că este ziua mondială a ciocolatei astăzi. V-am zis că este ziua iertării. Dar mai este și ziua pastelor macaroni.
0: Macaroni?
1: Deci nu macaroni, vorbim de macaroane, practic.
0: Cine mai mânca, mă, că acum nu mai găsești numai cu brânze din astea, cedar, medar, rofor, morfor.
1: Vă ceamă mai din toate.
0: Dar unde e temea oaia, mă? Ce vorbești, mă? Ce se găsea pe un frigider să puneam macaroane? Ce bune era.
1: Ce e asta, mamă, acum, brânză?
0: Nu se mai face cotelemea, dar noastră, numai cu brânzeturi din asta, de în Franța, de unde poți atinge.
1: Macaroane e camembert.
0: Cine?
1: Macaroane e camembert.
0: Am încercat să-i dau lui fiul meu din astea cu brânze albastre și așa să vomite copilul pe mine și mi-a zis nu. Unde ești tu, mamaie, să-i faci o macaroană? Unde te-ai dus tu, mamaie?
1: Da, mai avem de asemenea o zi specială. Astăzi, ziua internațională a iubirii și păcii.
2: La mine la metrou acolo?
1: Da.
0: La păcii.
2: Să ține asta bărușa, mă,
0: la nivel mondial.
2: La industriilor nu se mai ține.
0: La nivel mondial a nebunit toată lumea, nu se mai ține, nu se mai așa.
2: Nu se mai ține, ci pe care iubire?
0: Am ajuns în 2026 să ne războim între noi, mă, ca animalele. N-am progresat deloc din evul mediu, vai de capul nostru.
1: Chiar așa.
0: Bătăm niște, fruntea lumii sunt niște animale din astea, niște forme de viață. Să vai steaua lor, aici a ajuns omenirea în 2026, vai de capul nostru. Da, mă rog, în sfârșit.
1: Să
0: hai,
1: revenim la ale noastre, că avem și știrile deschis dimineața, avem și concursul ale cuvântul ori asta, hai să începem cu o știre.
2: Aș vede să mergem puțin până în Columbia.
0: În Columbia?
2: Unde
0: după
2: poliția rutieră și transporturile, da,
0: așa,
2: au verificat o bașiră particulară pe o autostradă din Boyaca. Și-au descoperit pe bancheta de spate o încărcătură pe cât de neaștept. Știu, va buvni râsul, păi da, mă, era făinuț, nu?
0: Ce era? Nu?
2: O să ziceți că era făină, dacă era în Columbia.
0: Da.
2: Nu?
0: Nu?
2: Nu. Un control de rutină în trafic s-a transformat rapid într-o experiență de neuitat pentru un echipaj de poliție, poliția, de Columbia. E o știre de pe Libertatea. Autoritățile columbiene au arestat 3 persoane după ce au găsit 2 vaci.
0: Vorbește frumos, măi.
2: În interiorul unei mașini. Vacilii se poate vedea...
0: Adică animale.
2: Păi da, cine am zis
0: așa,
2: eu altceva?
0: Așa.
2: În spațiul îngust din spate se aflau 2 animale uriașe, fiecare cântărind peste o jumătate de tonă. Eu zic că asta e reclamă mascată la mașină, la autoturismul ăla, că nu se poate.
0: Da.
2: Adică, bă, avea o tonă de vaci. Dincolo de uluirea inițială a oamenilor legii, care, mi Dios că nu merge cu aia cu madre, situația a ridicat imediat semne de întrebare majore legate de legislația rutieră și de siguranță. Le-a întrebat pe vacile, aveți centură? Nu.
0: Da.
2: 3 puncte. 3 puncte și amendă. Ceea ce părea un control de rutină s-a transformat într-una dintre cele mai neobișnuite scene din ultimile zile din Columbia. Imaginile surprinzătoare i-au lăsat atât pe ofițeri, cât și pe locuitorii din zonă uluiți. Ei sunt uluiți și acum.
0: Da.
2: Animalele fuseseră pârlite, curate.
0: Nu te cred.
2: Da. Aia furaseră cu o mașină, a zis, și cu ce le cărăm? Cu mașina. Băi, cu ce le cărăm, te întreb, vorbesc serios. Păi le băgăm în spate. Băi, cu ce le cărăm? Tu n-auzi că le luăm și le băgăm în spate. Le-a băgat în spate. Conform relatărilor din presa locală, totul a început pe 2 iulie, când autoritățile au primit informația despre presupusul furt a 2 vaci. În urma alertelor din partea mai multor locuitori, poliția a declanșat o operațiune care nu s-a mai făcuse până atunci. Și au văzut un vehicul suspect, că el era rachetă făcut vehicul, dacă avea o tonă pe spate. La deschiderea uneia dintre ușile mașinii, poliția a descoperit, iartă-mă, Corina, 2 vaci pe bancheta din spate.
0: Da.
2: Cu 4 picioare fiecare.
0: Da.
2: Una neagră Și cealaltă?
0: Bălțată.
2: Maro cu pete albe de făcea direct lapte cu cacao.
0: Bălțată. Bălțată.
1: Era direct cafea cu lapte.
2: Și orez cu lapte.
1: Orez cu lapte.
0: Alea sunt alea mov care
2: Ambele
0: fac.
2: Ambele animale ședea înghesuite în spațiu limitat al mașinii. Pentru că le-a dat prin cap, una stătea în spatele scaunilor din față și una stătea suită pe banchetă. De ce să stea îngrămădite? Da?
0: Da.
2: Imaginile registrate, nu-i de râs, știu, în timpul intervenției poli, arată că vitrii, doamne iartă, animalele erau vizibili. Bă, ia uite vorbă de... Arată vitele vizibili inconfortabil.
0: Păi, săracele stăteau înghesuite ca sardinele.
2: Da, și cu puțin spațiu de mișcare. Păi... I-a zis, mă, mi-a morțit dreptul, i-a zis. Aș vrea să-l mai mut un pic,
0: dă-te
2: n-am
0: după
2: cum.
0: Dreptul meu.
2: Ia uite, ea s-au prins imediat de mijlocul de transport, deoarece vehiculul nu era potrivit pentru mutarea animalelor de această dimensiune. Normal, ca și noi, că atât ne duce mintea, sute de utilizatori nu s-au putut abține să nu comenteze despre incident. Mulți s-au întrebat cum au reușit suspecții să introducă două animale. Știți, bancurile cu ce cuți bagi într-o mașină și cât coci,
0: da,
2: nu
0: da,
2: știu
0: da,
2: ce.
0: Da, da.
2: E, este ca așa. Autoritățile reamintesc, să nu dăm vreo idee, doamne. Noi nu încurajăm.
0: Nu încurajăm.
2: Așa
0: nu,
2: și
0: nu.
2: Reamintim faptul că transportul animalelor vii, vehicule nepotrivite, poate pune în pericol atât ocupanții, cât și participanții la trafic. Și aici dăm drumul nestăvilitei cascade de bășcălie la adresa mașinii Tico. Mașinuței Tico, putem să-i facem reclamă că ea nu mai există. Nu mai există bască de aia de pionier. De ce? Pentru că i-a făcut ei prelată.
0: Da,
2: mai
0: da,
2: departe.
0: Da.
2: De ce are Tico centurile de siguranță mai largi? Cu ei ca pe rucsac când moare bateria. Și așa mai departe. De ce are două tobe de eșapament? Cum să-i pământ Tico două tobe? Dar are cu ei ca pe roabă când se termină.
0: Lumile
2: astea toate sunt...
1: Așa știre.
0: Te-am întrebat, te-am întrebat dacă vacile erau chiar vaci, pentru că mi s-a întâmplat când
2: asta,
0: mergeam
2: adică
0: cu,
2: nu suntem cu ea.
0: Când mergeam cu ai mei colegi, când el lucram în publicitate, ne duceam la Portoroș, puternic pe festival. Și la un moment dat stăteam lângă șofer, că mai făceam curândul și el zice, este un tip celebru, n-o să zic numele, Vito ăsta nu mă mai depășește odată. Și am zis, auzi, bă, Vito e mama ta. La care ăsta se uită la mine și zice, Vito este brandul mașinii.
2: Mamă, cât e de auzi, bă, Vito!
0: Nu, da, Vito ăsta nu mai depășește odată.
2: Am râs, domn, pum,
0: auzi, băi!
2: Băi, Vito
0: Dane,
2: ești tu, mă, dănuței!
0: Da,
1: Doamne ferește!
2: Nu știa de bine cu capul pe umeri?
0: Și el se uită așa la mine, stai, dragă, liniștită, că n-am zis, e brandul din spatele nostru.
2: Bun asta!
0: Da, de-aia întrebam dacă chiar...
2: Nu, el era, ele erau două vaci, puteți să intrați pe Libertatea, să vedeți, și titlul infernal, au dășchis portiera și nu se așteptau să vadă așa ceva niciodată. Două vaci înghesuite pe bancheta din spate.
1: Zic să zicem, Doamne ferește, dar să o zicem cântând cu Teo Ros și Efcean. Știi că au
0: lansat aici.
1: Doamne ferește!

0: Ce, Doamne ferește, că uite, acum vine concursul Ai Cuvântul și premiile puse în joc. Haideți să auzim ce literă avem astăzi, domnul Cătălin Oprișan. Atât vreau să-mi ziceți, doar litera.
1: Dacă ar fi fost după mine, aș fi pus cu litera S de la Spania. Da, e cu V azi, de la Victorie. Summer
2: Kiss. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi.

0: Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
1: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: 8 și 30 de minute ne arată ceasul la Kiss FM. Momentul pentru?
2: Pentru?
1: Concurs.
3: Ai de mă tot.
1: Ai cuvântul la tine, Ștefan.
4: Bună dimineața.
1: Pe cuvântul tău că ești în direct și pe cuvântul nostru că ești în direct.
4: Da, mă cred.
5: Bună dimineața.
1: Ștefan,
5: bună
1: avem 10 dimineața. Întrebări pentru tine. Răspunsurile vin de la tine și dacă sunt și corecte, poți aduna 100 de euro.
5: Îți dă treaba ta.
1: Întâmpi dificultăți, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina, da?
4: Da,
2: ce
4: da.
2: Vrei tu?
1: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Litera de astăzi este
5: varză cu cărniță. V.
1: S-a notat?
5: V. V.
1: S-a notat, Ștefan, da?
4: Da, da, da.
1: Bun, mai e cineva pe lângă tine?
4: Poftim?
1: Mai e cineva pe lângă tine?
4: Nu, nu, sigur.
1: Bun. Hai să începem așadar. 10 secunde, mare atenție pentru fiecare răspuns, da?
5: Îi dăm drumul, da? Litera V, V, prima întrebare. Nuia lungă, subțire și flexibilă.
1: Stai un pic, că l-am pierdut pe om.
5: Alo?
2: Închis?
1: Da, ce ai făcut, mă? Da.
5: Alo?
1: Stai așa că mai revenim o dată la el cu număr de telefon. Dar te-am s-a speriat de întrebare. Ce s-a fi întâmplat?
5: Eu știu, mă.
2: Întrebările astea-s bau-bau, mă?
5: Nu-mi e frică de bau-bau. Ia mai încearcă cipicule o dată.
1: Acum încercăm, ia să vedem. Hai, mă, Ștefane, pune mâna pe telefon acolo. Ce

0: mai e, ia.
1: Cred că ai intrat în pasaj.
0: Da, sigur,
1: ai intrat în pasaj.
0: S-au s-a dus la culcat. Hai, Ștefane, hai.
1: Hai, Ciprian, să luăm pe altcineva.
2: Cipricule.
1: Hai, închide că...
2: Chiar nu te-ai prins.
1: Sunt oameni care chiar vor să participe la concursul ăsta.
2: Ăsta chiar crede, bă, Cipică.
1: Hai, mă, închide-mă,
0: vorbesc serios. Dar de ce mă să închidem? Lasă-i omului șansă.
1: Păi, ce șansă?
0: Hai, Ștefane, hai că, uite, voia oamenii să închidem aici, că te pierdeam pe drum. Ești cu noi?
3: Da. Da, da, sunt aici cu voi, am crezut prima oară că e ceva AI.
0: E, hai, cum să fie AI? Ești în direct la
1: Kiss FM. Dacă ne mai închizi odată telefonul, nu te mai sunăm în urmă, să știi.
3: Mi se părea ciudat prima oară și de asta am zis.
0: Păi stai puțin, te-ai înscris la concursul ăsta?
3: Da, m-am înscris,
0: și atunci de ce ți se pare ciudat?
3: Nu, nu, mi se părea așa AI, voce.
0: Așa sunt vocile.
1: Așa e vocea lui Ciprian, e de 30 de ani în industrie, ce vrei?
3: Știu, pe obrișează,
1: nu, am zis Ciprian,
0: da.
1: Ciprian, am zis, e de 30 de ani, Cătălinoș, și e de 60 de ani, de mic a început, dar el la radio de mai...
0: Băi, hai să începem, hai să reluăm un pic, da? Deci, prima întrebare, hai.
1: Nu, nu, nu, prima întrebare s-a dus, următoarea întrebare.
2: Da, mă, o pun eu acum, una...
3: Am pierdut 10 euro.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, punem acum o întrebare, punem o întrebare așa. Simplă.
3: Ia,
2: hai. Uite, de exemplu, ce a obținut aseară Spania contra Portugaliei? O cu V.
3: O victorie.
2: Asta e, tăticule. 100 de euro, Corin.
3: Gata.
2: 100 de euro.
0: Prima întrebare. Hai, a doua întrebare.
2: Ce fel de buletine se introduc într-o urnă? Ce introduci în urnă?
3: Votul.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Aparat ce împrospătează și răcorește aerul, de obicei printr-un motor ce învârte...
3: Ventilator.
1: Bravo!
0: Da, apucam o să
2: nici unealtă de forma unei lopeți cu care se introduce și se propulsează o embarcațiune.
3: Vâlvă.
2: Bravo! Cel mai lung râu din Europa.
3: Din Europa?
2: Da.
3: Volga.
2: Bravo! O expresie românească spune că umbli ca cine prin lobodă?
3: Vodă.
2: Bravo! Ce creatură era Dracula?
3: Vampir.
2: Corect, sugea sângele. Ce legumă este cunoscută în unele regiuni și cu numele de curechi?
3: Ajută-mă, vricene.
2: Păi, a la Cluj.
3: Varza a la Cluj.
2: Asta e! Cum era Gică, despre care Mihai Constantinescu cânta și a luat mașină mică, roșie ca focul, să-i surâdă norocul?
3: Verde?
2: Nu, nu mai, nu, păi dacă avea mașină și mergea cu ea?
3: Încurcă-mă, Corina.
1: Vine de la viteză și, oh, man! Stai mă puțin, nu că nu știi. Alo, stai așa. Deci, fii atent. Tu lipești ce zic eu, da? Viteză, da. Oh, man. Hai mă, lipește.
0: Aia când ai zis, deci... mă, ce mai că... S-a dat.
2: Păi dacă e viteză și man, nu e vitezoman? Vitezomanul Gică și-a luat mașină mică. Nu știi melodia? Bun. Și ultima întrebare, ce fac cântăreții înainte să cânte?
3: Vociferează.
1: Mame mi momu, astea cum se numesc?
2: Hai mă că știi ce fac cântăreții când își dreg vocea.
3: Vocale.
2: Păi, dai zis, acum târziu. Vocalize, dar târziu. Hai, nu-i nimic, da. Vezi de treaba ta, Ștefane. 80 de cocostârci, bravo, mămică.
4: Stai un pic, mămică, alu.
2: Ia stai că a venit și mama
4: soacră. Ce faci, adică, bravo, mămică.
2: Scuze, scuze.
4: Ștefan, cu ce te cu mama?
3: Șofer pe camion.
4: Oh, bun așa, bravo.
2: Bravo, nenea Ștefan, să ai drumuri bune.
4: Cât a adunat, măi, Ștefan?
2: 80 de cocostârci.
3: Da, îmi pare bine că am făcut cunoștință cu voi, că v-am auzit.
2: Sănătate să fii, iubit.
3: Nu credeam că să vorbesc o dată cu voi, dar...
2: S-a întâmplat.
4: Uite.
1: Să nu ne mai închizi telefonul niciodată.
3: Da. Nu,
4: mai faci așa ce...
1: Să nu ne mai închizi telefonul în nas.
3: Nu, eu vă mulțumesc că am avut ocazia să vorbesc cu voi.
1: Nu, noi mulțumim.
2: Frumos, sănătate, numai bine.
4: O țineți așa până la 10, iertați-mă, ca să știu și eu ce...
1: Da, da, puteți face emisiunea așa.

0: să te auzim, Corina, acum, la 8:40 de minute.
1: Hai să mă auziți, păi n-am auzit voi.
0: Hai să ne auzim.
1: Da. Fiți atenți, am povestit eu la un moment dat, când eram studentă și am închiriat diverse garsoniere.
2: Ai fost studentă?
1: Am fost, am
0: și
1: fost.
0: Și atunci ai povestit? De atunci le-ai mai povestit nimic?
1: Am povestit mai de mult și n-am, mai am tăcut în gură, da. Dar așa întrebări, așa răspunsuri, ce?
0: Ce vrei, mă, da, în loc să spui că, uite, și mândră că ai și întrebări ajutătoare.
1: Da, exact. Am două cârje cu mine, care mă ajută foarte mult. Cele două, cele două cârje, da?
0: O să ne fie doar de tine, mă, Corina,
1: ce vrei? Ce o să mă fac eu fără voi?
2: Blodă.
1: O să-mi, o să-mi crească din nou păr aici, de unde mi-a picat la, la tâmple aici, mi-a picat
0: păr. Aur ar da unii să aibă, să vedea cu
1: nu, că am acasă. Am acasă, nu o să vă duc lipsă, stați liniștiți.
0: Adi viața ar da unele să
1: nu scap, nu scap nici acasă, nu scap nici la muncă, nu scap nicăieri.
0: Suntem ojos y orejas.
1: Așa, deci v-am povestit, atunci când am închiriat, eu eram student, am trecut prin vreo 5-6 garsoniere. Garsoniere, am zis, da? 5-6 garsoniere?
0: Erau bău vagon?
1: Nu, nu. Și am întâlnit o felul de dili. Nu, da.
0: Dar zi, adică... povestește că noi nu te întrerupem, ce-i?
1: Da, era
0: asta,
1: un...
0: Asta, Ulise se legase de catarg pentru că pe el abazoacile le-al trăgeau. E, asta înseamnă puterea omului. Să reușești să treci peste toate astea, deși doi dobitoci încearcă să spună piedică.
1: Așa este, Ulise. Așa este. Oameni buni, ei sunt adormiți, dorm pe ei. Dacă pe Cătălin îl lași 5 minute și tași din gură, el sfore. Iar Ciprian și-a pus capul pe laptop și are aici tastaturile de la laptop înfipte în frunte. Deci ei sunt morți. Sunt morți, dacă încep eu să vorbesc, atunci se trezesc în vie oameni.
0: Ești cătonita noastră.
3: Da. Mă, că, uite, ne luăm noi mau așa, ne vorbim mai încet acum. Tu
1: da, zi, așa, okay. Bun. Și am povestit eu că am trecut prin mai multe garsoniere, pentru că așa îmi permiteam să închiriez cu o prietenă. Era prima dată am dat peste o moșotârc căruia îi plăcea să vină seara în vizită să vadă dacă totul e ok prin casă, da? Dacă n-am scorojit pereții sau cine știe ceea ce am făcut, ne găseam mereu un chiloț.
0: Pero ce significa moșotârc?
1: Moșotârc înseamnă o ființă umană.
0: Que es un moșotârc?
1: Care nu mai e ca șparanghelul verde, e ca șparanghelul tras prin digaie.
0: Să închidem această paranteză.
2: Bucurau ochiul, dar numai la această noapte.
1: La această noapte intra cu cheia frumos până când ne-am prins noi și am lăsat, Doamne, iartă-mă, cheia în uș.
0: Zburătorul, era zburătorul din...
1: Da. Apoi am mai avut o doamnă cu permanent pitic de București, ea era din a șaptea generație în București, care ne-a zis să nu folosim mașina de spălat. Normal că noi foloseam mașina de spălat, pentru că era și în anii 2000 și atunci să ai mașina de spălat era ceva, o nebunie, frate. Dar în general am fost cu minți, mă, n-am rupt perdelile.
2: De aia și stat în șase garsoniere.
1: Păi ne-am mutat pentru că i-am dat peste tot felul de...
0: Le rămânea mica aia.
1: Forme de viață.
0: Așa, mă rog, mai departe.
1: Ai zis că dai aia mai încet și că tăcești.
3: Iartă-ne,
1: Doamne, și o să vorbim acum și din partea cealaltă. Hai, ridică microfoanele că vreau să vă aud ce ziceți. Așa. Din adevărul, iată o știre, un cuplu, pardon, două cupluri, au închiriat o cabană în județul Dâmbovița pentru un weekend la relaxare. Numai că, după ce s-au făcut lopată cei doi domni, au început să se ia la bătaie. Cu pung, cu picioare, cu așa.
0: Așa e petrecerea, ce
1: vrei. Doamnele...
2: A fost tematică.
1: Tematică, da. Chiar așa a zis și proprietarul, a fost o petrecere de tematică de distrugere. Omul a avut tăria sau puterea să o dea pe glumă. Doamnele, când aia doi se mardeau, ele s-au ascuns în baie. De unde filmau? Pe gaura chei. Frumos. Și ei, în timp ce se mardeau, și spărgeau lucruri, pentru că nu poți să te mardești fără să spargi o vază. Da, au spart și lei aia de la intrare, în sfârșit, ceva rău, piticii de grădină, tot. Când a ajuns proprietarul, tabloul era complet. 5 uși sparte, 5 uși, 4 televizoare făcute praf, mobilier distrus și urme de sânge până cabană. Asta se redure de sânge, da. Paguba este estimată la aproximativ 20.000 de lei, iar unul dintre bărbați are și dosar penal. Cel mai mult mi-a plăcut proprietarul, așa cum a zis și Cătălino, și dânsul a avut tăria, să zică...
0: El le-a dat tăria?
1: Nu, el nu le-a dat tăria.
0: El
1: a venit cu tăria lor, da. Și a zis că a fost petrecere tematică cu distrugere. Știți că au fost la un moment dat niște afaceri, cred că mai sunt, sper că mai sunt, dacă nu să le redeschidă, în care tu te duceai, spuneai un combinezon din ăla pe tine ca la pandemie, da? Te făceai un astronaut cu totul și te spărgeai chestii, frate.
0: Deci da, mai este.
1: Pe bune mai?
0: Da.
1: Serios?
0: Da.
2: Îți dau un ciocan, da, sunt... televizoare, pastă, da, da, da, da, 100%.
1: Da, mai e, da? Bine că mai e, așa. Să mă duc și eu după ce termin aici.
2: Da.
1: De aici, înainte, proprietarii de cabane nu o să mai ceare doar avans și buletin și o să întrebe și veniți cu alcool sau veniți cu sângele dumneavoastră ca să-l împrăștie.
2: Da.
1: Frumos, da. Cu fiola de sânge.
3: Unde vreți să ajungeți?
1: Vreau să ajung în felul următor. Mă, am fost și în situația de a închiria apartament, garsonieră și așa mai departe, dar eu niciodată în viața asta, vreodată, n-aș închiria eu altora o casă. Nu aș închiria, că dai despre, dai de forme din astea de viață, din astea organisme pluricelulare, care se mărdesc în casa ta, care cine știe ce-ți dărâmă, uh-huh. Doamne, iartă-mă pereți. Și vreau să întreb pe cei care și-au închiriat și au închiriat, că uite, cum să zici?
3: Dacă
1: că
3: au în, trecut prin astfel
1: în
3: de...
1: În engleză e tu, sunt două cuvinte diferite. Dacă v-ați dat casa pe mâna unor necunoscuți pe un an, doi sau așa mai departe, dacă ați avut evenimente neplăcute, cei care ați închiriat altora, sau dacă vi s-a întâmplat vreo nepățită atunci când ați stat în chirie, uh-huh. Da? Să ne povestească oamenii experiența lor și de o parte a baricadei și de cealaltă.
3: Deci povești cu chiriași, cum
1: povești cu chiriași, da.
3: Indiferent de care parte a ușii te afli, exact. Pe dinăuntru sau pe din afară.
1: Dacă ați intrat peste niște fete studente în chiloți, nu, sper că nu.
3: Deci,
1: cum mi s-a întâmplat mie, 0722 20.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borșomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borșomi. Puterea naturii.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Back to the hit.

0: găsit la știri. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în formatul de anul trecut. Ministerul Mediului renunță pentru moment la criteriul mașinilor produse în Uniune. Comisia Europeană transmite că ar fi nevoie de proceduri suplimentare ce ar putea amâna lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Bugetul rămâne același, 300 de milioane de lei. Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile 100% electrice, 3500 de euro. Nu a fost anunțată încă data lansării programului. Ministerul Mediului promite că va publica în curând calendarul înscrierilor. Nivelul scăzut al Dunării ar putea impune restricții de navigație. La Galați, canicula și lipsa ploilor în amonte au dus la apariția dunelor de nisip. Pericolul este și mai mare noaptea, când embarcațiunile pot eșua din lipsa de vizibilitate. Debitul fluviului la intrarea în țară este acum la jumătate din normalul specific lunii iulie. Reprezentantul administrației fluviale a Dunării de Jos, Adrian Maizel, pentru Digi24.
1: O să încercăm restricționarea limitării șanalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, în așa fel încât să asigurăm și o lățime pentru acest 2 metri jumătate.
0: Meteorologii anunță un scurt episod cu ploi în zilele următoare în majoritatea regiunilor. Restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a 6-a intervenție de acest fel de la inaugurarea podului, acum 3 ani. Cu lungime totală de aproape 2 km, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung din Europa continentală. Tronsonul 4 al autostrăzii Unirii a 8 lotul Iași-Vamă intră în etapa de proiectare, anunță compania de infrastructură rutieră. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. 4 din 10 hotelieri se plâng că turiștii lasă camerele foarte murdare. Mai mulți se plâng că oamenii aduc mâncare și băutură din exterior și pleacă cu prosoapele din baie. Despre rezultatele unui sondaj Travel Mint ne spune mai multe Luiza Ciurgan.
2: Hotelierii se plâng că o treime dintre turiști vin cu mai multe persoane decât au declarat în rezervare. Cele mai frecvente cazuri sunt cele ale copiilor nedeclarați. Jumătate dintre proprietarii spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior și lasă camerele murdare. În același timp, prosoapele sunt între obiectele care dispar cel mai des. Sunt însă și cazuri în care turiștii au plecat cu veselă, perne, telecomenzi, uscătoare de păr sau chiar televizoare. Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiți în ultimul an să solicite ocazional despăgubirii pentru daunele provocate de turiști.
0: Luiza Cergan. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme ușor instabilă astăzi, cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Ia uite, și am preluat legătura, Cristi, de le mulțumesc, și am zis să facem așa vorbire despre un fapt petrecut în primăvara, cred că era chiar iarna lui 2002, când într-o, era să zic cămăruță mică, dar nu era mică, în bucătăria domnului Ladislau Belloni din Lisabona, ne găsea mai mulți jurnaliști și dumnealui, după ce ne-a dat niște ceai, că nu le avea cu cafeaua, și ne-a povestit cum hrănește porumbei în fiecare duminică, ne-a spus că a descoperit dracul gol. Ei, dumnealui nu vorbea chiar așa.
4: Ai băgat-o de la tine?
3: Am băgat-o de la mine, dar ideea era că descoperise dracu gol. Și domnul Loțica, nu era nea, nea, domnul Belloni este singurul care nu-i nea în fotbalul românesc, este domnul Belloni. Mai fusese și nea Imieni, că doi ziceau nea, dar era tot un săr. Și cine vrea dracu ăsta gol și unde? A zis, mamă, un ceabalito, mititel așa, bubos tenacneic.
4: Băi, ce face?
3: Tenacneic.
4: Despre ce vorbim acum, rețea de skincare?
3: Despre Cristiano Ronaldo.
4: Ah, Ronaldo.
3: Mi-a zis, bă, are, le știe rău de tot cu varza. O ghidonează de nu se poate. Noi ne-am uitat așa, era antrenor la Sporting Lisabon. Mă, ăsta a fost bun și la Under 15, 16, 17, 18, 19, 20, îl bag la echipa mare. Îl bag la echipa mare. Și cine-i domnul Bărăni? Bă, uite așa, unul jonglează, o driblează, nu știu ce. Cristi era
4: băbăit.
3: Iarna spre primăvara lui 2002. L-a debutat după aia, ca așa se zice. L-a debutat după aceea undeva prin vară, l-a aruncat în focurile
4: domnul
3: lupte.
4: Domnul Belloni l-a pus pe ringul de dans, cum ar veni?
3: Lui?
4: Da, serios?
3: Copilul domnul Loții, domnului Belloni. A zis, vin om încoace, șatenule, intră de joacă. Era aia cu dinții aia dipa-dipa, adică dinte-pauză, dinte-pauză. Dar nu contează asta, că după aceea și-a pus un gace, gardare nou. Dar nu, lăsând bășcălia la o parte, l-a aruncat în luptă, a avut mare încredere în el și domnul Cristiano Ronaldo nu i-a înșelat așteptările. Au trecut de atunci, iată, 24 de ani și aseară, dacă nu cumva să mai gândește la vreun campionat european, da, pare să că ne-am despărțit cel puțin la nivel de echipă națională.
4: Așa sper
3: de
4: tu.
3: Cristiano. Nu, nu, chiar e un jucător uriaș. Are el asta, să cupe. I-am zis, bă, dar du-te mă la noi colo la supermarket, la lujer lui, că sunt cupe câte vrei. Și le pirogravezi tu cu ce vrei jos.
4: Ce vrei, mă, asta te deranjează, bă, tine, că cupă ăla, cupa?
3: Doamne
4: asta,
3: ferește,
4: problema
3: da?
4: Asta o avem?
3: Ei, în timp ce noi lăudăm, bra, băi, Cristiene, da, mă, poate că ar fi fost moment. L-a făcut varză portughezii lui. Varză cu ciolănel l-a făcut.
4: Aolo.
3: Există doi vinovați, Roberto Martinez și Cristiano Ronaldo. Editorial în cotidianurile, în cotidianurile de acolo,
4: deci
3: așa
4: de la ei. De el.
3: În Abola, varză-l faci. Portugalia fricoasă și supraestimată, așa scrie aici, și obsesia lui Martinez de a nu l-a atinge pe Cristiano. Și cică vinovatul...
4: Stai un pic, Martinez de la noi noștri, cum ar veni?
3: E, Martinez e antreprenorul.
4: Antreprenor, așa.
3: Antreprenorul lor. Da? Și a zis că, bă, normal, trebuia mult mai de mult, pentru că Ronaldo ar trebui să facă un pas înapoi, însă ego-ul lui nu-i permite. Și a dat demisia antrenorul, a zis, mă, eu plec, dacă pleacă și Cristi, plec și eu, acum urmează să vină altcineva. Cristi s-a luat un pic de aici și a zis, ia stați-mă așa un pic, deci eu sunt Boșoroc și ăla care merge pe teren. Bă, înainte să viu eu la Naționala Portugaliei, voi cu Figo, cu Eusabie, cu toți aia, n-ați avut niciun trofeu. Acum, după ce mă retrag, eu sunt trei trofee, copiii mei. Mai ușor cu asta, mai ușor cu asta, că sunt arogant și nu știu ce, mai ușor.
0: Uite, da? Asta cu aroganța, o să povestesc scurt un episod. Radu Drăgușin, povesteam cu Radu Drăgușin la un moment dat, la o cafea. Cât a jucat la Juve, l-a prins acolo în vestiar pe Ronaldo și Ronaldo stătea cu ăștia mici, deci asta e povestită de Drăgușin, stătea cu ăștia mici și învăța să bată lovituri libere.
4: Da, mă, eu pentru asta îl admir. Îl admir cum îl admir pe Djokovic. Djokovic.
3: Nole.
4: Da, Nole, mi se pare unul dintre cei mai, știu că e acel trio de care toată lumea se desparte de tenismeni, însă după mine, unul dintre cei mai mari jucători de tenis este Djokovic pentru acele mici gesturi pe care le-a făcut pentru copii, când a luat umbrela și a ținut-o băiatului să bea apă. Mereu...
3: A făcut una grea al alterii. Când îi zice, taie-mi și mie aici tricoul ăla.
4: Așa.
3: Îi dă o foarfe. Că zice, aoleu, mai tăia și sare aia Nicomes. Zice, am glumit aia, zice, măi, mordă inimă.
4: Nu e, măi, e un tip absolut
3: fenomenal. Mordă inimă, nu mai avea glumile astea.
4: Caracterul unui om, mai ales celebru, se vede în interacțiunea cu fanii. Dacă e arogant, dacă nu dă autografe, dacă se ferește de poze și așa mai departe, e un om de... un om celebru are un caracter frumos atunci când își acceptă condiția. Na, asta e, te deranjează fanii la masă, te deranjează când bagi în gură un mic, te deranjează vorba aia când bagi o șaormă, dacă tu îi refuzi și îi respingi, nu ești ok.
0: Pentru
4: chiar nu ești ok, da. Pentru că ei te-au făcut mari.
3: Să-i mulțumim lui Cristiano, dă o fisă numai, deși calificările pentru Nations League ăsta încep acum, în septembrie, și Cristiano s-ar putea să mai...
4: Lasă-l, mă, să ne mai bucurăm de el, lasă-l.
3: Iete cum a scris jurnaliștii, acum lasă Portugalia în lăcrimi.
4: Da.
3: Că și el a lăcrimat. S-a dus Yamal la el și a fost un fel de transfer de, bă, eu ăsta regidii mă retrag și îți predau ție.
4: L-asta mic.
3: Rămâne fratele lui, practic. Frate meleu, da, așa zis fratele meleu.
4: Nu,
5: ia. Cristi! Bă, Cristi!
6: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian, Corina și Cătălin. La Kiss FM.

0: azi niște flowers să ajungă la toată lumea.
1: Am mai să ajungi, să n-ai 2-3 băieți în spatele blocului, să poți ducă până la piață să ia niște crini. Da, o, Doamne iartă.
2: Bravo,
1: am, las că acum n-ai
2: o... Lasă-mă că mai bine și cumpără ea. Știe ea ce să-și cumpere, ce...
1: Niște bujori, lua o muia din spatele blocului. Alo?
2: Păi dacă ia o filiță.
3: Alo, fiți amabil, pentru cei cu împățiți cu închirierea apartamentului la dumneavoastră, trebuie să trimit mesaj.
2: Da, da, da.
3: Mi-a scris Cătălin, prietenul.
1: N-ai zis nimic.
2: La secretariat, aici la noi.
3: Aici trimiteți mesajele, da? Au venit mesaje, apropo de ce se mai întâmplă prin țară când închiriezi.
1: Ce se mai întâmplă prin țară când închiriezi?
2: Când iei închirie sau când dai închirie, da. Când iei sau când dai.
3: Povești cu chiriași despre chiriași, despre și, da?
2: Da, adică de ce partea ușii vă aflați.
3: Exact. Ia fiți pe fază, zice așa. La mine chiriașul zice așa, pardon, a plecat chiriașul cu aproape tot. TV, mașină de spălat, inclusiv pătură și pernă. Mi-a dat bloc și a plecat.
2: Păi, dumneavoastră n-aveați un buletin de la el?
3: Vezi?
2: Nu știu,
3: uite,
2: zic și eu așa.
3: Apropo de pățanie, da.
2: Uite, ca mine, neață. Când eram studentă, băi, da, stăteam și eu în chirie cu niște fete în Cluj și proprietarul apartamentului, îi zic în paranteză eu de la mine, Moșotârcul, se mutase undeva... Se mutase undeva unde, zicea el, avea problemă cu apa sau nu avea deloc apă. Și venea la noi în apartament și își lua apă în bidoane de 5 litri.
1: Oh,
2: problema era că venea neanunțat, desigur, și intra în casă, avea cheile, iar într-o zi vara, după ce am venit de la cursuri și eram prin casă doar în chiloți și în sutien, am auzit cheia în ușă.
1: Cum era doar?
2: În chiloți și în sutien, am auzit cheia în ușă, crezând că sunt colegele mele. Însă ce să vezi? Surpriză. Era Moșotârcu. Ne-am și mutat. Da, ne-am și venise să ia apă în bidonele. Ne-am și mutat de acolo la scurt timp. Normal că de asta că mă întreba oprișan, dar de ce v-ați mutat? Păi, uite de ce. Uite.
1: Moșotal că e neam
2: Moșotârc.
1: Cu... Moșotârc e neam cu Cocostârc?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu.
3: Familia
2: Cocostârcu este un animal nobil. Da.
3: Moșotârc.
2: Da.
3: Există mânde dex?
2: Moșotârc,
1: da,
2: și,
1: cu Moșotârc
2: și Hoșotârcă. Da, deci există bun. Și echivalentul la feminin.
3: Yeah.
2: Da, am pățit-o și eu. Am avut o familie de chiriași cu două fete mici. Au distrus apartamentul și în afară de mobila din bucătărie a trebuit să arunc tot. Abia am reușit să-i scot afară din apartament. Au stat vreo 4 ani în care am intrat de 2 ori în apartament și atunci cu insistențe fata cea mare a desenat cu tot ce a apucat, peste tot, pe mobilă, pe rez, calorifere, balcon, sub masă, colțar, a lăsat combina frigorifică cu sertarele rupte și nici măcar nu au spus că au stricat-o. Am observat abia când am mers să arunc lucrurile stricate, iar doamna a spus că așa sunt copiii, doamna, ce să le faci? Atunci când i-a reproșat că au distrus apartamentul. Mizerie de nedescris, după pas, sub pat. Să-mi spună, să-mi spună abia după ce i-am scos afară și au stat atâția ani că a fost un apartament mizerabil, deși fusese zugrăvit înainte de a se muta ei curat cu toate în regulă.
3: Și ajungi la concluzia aia, până la urmă, mai merită să închiriezi? Adică
2: mă,
3: ce
2: eu personal,
3: iei pe mere, dai pe pere? Cum era vorba așa?
2: Eu personal nu aș închiria nimănui niciun apartament de-al meu. Nu că aș avea mai multe, am unul singur în care stau, dar dacă aș avea, nu, aș închiria.
1: Două fete în chilo și sutien.
2: Da, Cătălin, iar...
1: Scuză.
2: Am trecut de moment, Cătă.
3: A, da,
2: da,
1: Așa.
2: O investiție.
3: Stai că prea pe repede. Așa ascult eu mesajele, Corina.
2: Da.
4: Cred că cea mai tare experiență, am închiriat pe la Doftana de Revelion o cabană, am fost, am văzut-o înainte, era tot ok, ok și la bani, eram undeva la 6-7 familii. Și când am ajuns acolo, ni s-a pus la dispoziție o singură aerotermă pentru toată cabana ca să ne încălzim în condițiile în care erau minus 16 grade afară.
3: Doamă, dar faceți focul lângă.
2: Bine că n-ai luat apă ca mine, că m-am dus eu pe Maramureș de Crăciun. Bine că n-aveam copil atunci. Și am închiriat o căbănuță să petrecem ca Crăciunul, ca în Maramureș, mă.
1: Ca Maramu, da.
2: Înțelegi? Și am luat, n-am să uit niciodată, de la domnul Crăciun am închiriat.
1: Așa îl chema.
2: Da, nu, vorbesc foarte serios, deci nu e nicio glumă, de la domnul Crăciun am închiriat. Și domnul Crăciun, în timp ce eram pe la Cluj, ne îndreptam spre Maramu, ne-a zis că am muritat, taxul, adică îl bătrân Crăciun.
1: Crăciun bătrânul.
2: Crăciun bătrân. Când am ajuns, noi am zis, hai mă, totuși să mergem, dacă ne-am pornit, ne-am pornit. Și am ajuns acolo, era la Valea Izelor, parcă așa se numește, și am ajuns în centrul orașului, care era practic primăria, secția de poliție, și încă 8 familii adunate cu copila și mașină, tot la domnul Crăciun cazați. Și l-am luat pe domnul Crăciun pe sus. Am fost ca în răscoala de la 1907, mă, de ce vorbești? L-am luat pe domnul Crăciun. Ți-a murit tactul, mă, acum înainte de Crăciun? Ia, arată-ne! Arată-ne!
5: Am fost și în postura de chiriaș, am fost și în postura de cel care a închiriat, dar am să vă povestesc o chestie vis-a-vis de atunci când am fost în chirie cu sediul societății, de fapt. Proprietarul avea mama care stătea la curte și era exact în, cam în aceeași curte și atunci când se îmbăta, venea în sediul societății și începea să țipe că ea face control, control, fac control, dar ea era beată, de fapt.
2: Aolo.
5: Și ne certa că de ce depozităm motocicleta în sediul firmei, când motocicleta trebuie să stea afară, nu înăuntru. Vă pup, zi bună.
3: Da, deci se mai întâmplă și de asta.
2: Ea
3: și
2: este hoșotârcă. Când întrebați voi. Deci avem moșotârcul și hoșotârcă.
3: Așa.
6: Și eu am avut o familie serioasă, părea, la început.
2: Normal.
6: Și se băteau ăia în casă. Aoleu. De... M-a sunat poliția la serviciu.
2: Băi, Doamne ferește.
3: Poliția zice, da, că, alo, treceți pe acasă, că e bătaie la... Doamne ferește.
2: Ăștia cu bătaie, eu nu înțeleg, mă, nu sunt zdraven la cap. Mm. Deci nu sunt sănătoși.
3: Apropo de asta, că cineva trebuie să plătească și facturile, nu? După toate astea.
2: Da, ei.
3: Nu.
2: Păi cine?
3: Plătim noi la Kiss FM acum.
2: A, nu, la ăștia cipică, nu la ăștia.
7: Dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian, Corina și Cătălin. La Kiss FM.
8: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: vacanții. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the hit.

0: așa, ia și.
1: Vezi, mă, ți-a pus.
2: Toată ziua trebuie.
0: Maluma așa să ține astăzi. Da, uite, apropo de Maluma și de muzică de asta de vară, de Summer Kiss,
2: așa?
0: Încercam să-mi imaginez cum ar arăta o vacanța noastră, toți trei,
1: da,
0: la oaltă, așa. Înțelegi? Cum ne-am trezit noi dimineața? Uite, spre exemplu, pe cine ai însărcina, da? Ca să spunem așa, da, să, misiunea importantă de a pune prosopul pe
2: șezlong. Adică
1: nu... Da, lasă, nu mă mai însărcinați voi cu nimic. Am, da, fost deja să mai fie însărcinate și altele.
0: Pe cine am desemnat? Pe cine am desemnat?
2: Nu prinde niciun șezlong niciodată dacă o desemnă. Stăm numai în picioare, la plajă 4 ore. Lipiți de o umbrelă de la o doamnă mai netate, de s-a băgat în apă și ne-a lăsat și nouă acolo. Stai, mă, și tu lângă umbrelă.
1: Și eu cu mâinile în șold pe plajă. Da. Ciprie, puneți-mă o băscuță pe cap că nu te mai scoatem, da, din apă. Uite, ți-a roșit chelia aia. Iar, băi, Cătălin,
2: nu știu numai apă cu întuneric, o să mor, Doamne, iartă-mă, deshidrata, mai bea și apă, mai bea.
1: Nu
2: și...
1: din mare, nu din mare.
2: Da, nu din mare. Tâmpitule.
0: Păi tu dai la pește în apă?
2: Da.
0: În mare?
1: Olă.
2: Pe unde?
0: Peștișorii din... Da, mă, de ce nu cu vorba aia?
2: Prinde să
0: duci la, să duci la mare, da, o undiță în mână așa și stai pe nisip acolo și bronzezi.
1: Mă, apropo de, apropo de turiștii ce se vor aventura în țări precum Thailanda și așa, aveți mare grijă la peștișorii aia de mănâncă călcâie.
0: Olo!
1: Da. Vorbesc serios. Da. Vorbesc foarte...
2: Au intrat oamenii în apă, au ieșit fără călcâie.
1: Nu, nu e glumă, vorbesc serios. Da. Pentru că ei se gândesc cu oamenii care își pun călcâiele la peștișori, se gândesc că peștișorii ăia le mănâncă într-adevăr călcâiele și lasă curăței. Numai, da, că problema e că deși se schimbă apa, peștișorii le rămâne în gât, peștișorilor le rămâne în gât pielea de la alt om și se transmit, da, niște
0: voi
1: boli.
0: Râdeți, glumiți,
1: și...
0: dar voi știți cum arată peștele iepure, spre exemplu, că îl pun pe la mic să deseneze, da, și nu știe cum.
2: Nu, și plus,
1: doamne,
2: că ăștia,
1: doamne, nu,
2: peștii ăștia au mâncat cu tocuși la picioare la niște oameni.
1: Mă, sincer, da, deci fără glumă, li s-au amputat picioarele unor, da, oameni. A, da, mă rog, aveți mare grijă, nu vă băgați piciorușii.
2: Nici nu mai poți să mai intri cu nimic în apă, că hați te ia peștii iepurii de vorba aia, ăștia lanții te ia de calcă. Caneu.
0: Dar de ce zice pește iepure? Că asta nu înțeleg. Sare,
1: are dinții așa ca
2: are urechile, are așa și e tot așa peștriț.
1: Da, are dantură de iepure.
0: Da. Adică mănâncă morcov sau ceva. Dai la morcov.
1: Mie nu mi-e frică, da, de peștele iepure.
2: El sare la morcov.
1: Mi-e frică de aia care intră în locuri, nu de aia care mușcă, da, neapărat. Vorbesc serios.
2: Iată câteva lecții de bază, da, pentru plecarea spre mare.
0: Autobaza timpuri noi.
1: Da.
0: Vă mulțumim frumos.
1: Deci să muște cât vrea, dar să nu intre. Să mușe că
0: vrea. Da, mă, ce? Asta e viața până la urmă. Asta apa, e, cum, da, o simțiți?
1: Hai să vorbim de...
0: Stai așa, apa, cum aia.
1: Apa o simțim, okay, rece.
2: Nu, no, mai simți.
1: Da, da, să nu-ți mai simți picioarele aia cu pești.
0: Eu îl văd responsabil, fii atent. Iată cum arată o dimineață dale noastre, da? Un concediu, da, o vacanță la mă. Îl văd responsabil pe Cătălin.
1: Cu ce? Însărcinat, așa?
0: Însărcinat, da, și el, iată, cu această minunată, respectiv cu geanta frigorifică.
2: Da.
0: A, cu geanta, păi, frigorifică.
1: Da, dar noi ne-am bucat să primim, că toate e plină cu apă de cu întuneric. Un chardonnay n-l pune și el. Ne-am, da, bate pe geanta aia frigorifică. Nu, nu, nu.
0: Nu e
1: lasă
0: bine.
1: Fiecare cu vacanța lui, dar ar trebui să înregistrăm un pasaj, o intervenție cu cum ar fi dacă merge toți trei în același, în același loc.
0: Cum ar fi? Asta, cum ar... Să...
1: Eu cred că ne-am bătea până la un moment. La un moment.
0: Face... Venim bătuți. Am odihniți, cum... da, bătuți.
2: Aș dormi, dacă am faceți face liniște, eu adorm imediat.
1: Am face cum au făcut ea în cabana aia.
0: Aolo, Doamne ferește. Bun, acest episod, iată,
1: da,
0: a fost...
1: Dar hai să vorbim despre America. America, țara făgăduințelor, unde s-a sărbătorit de 4 iulie ziua independenții, sau ce, da, să sărbătoresc ei. Au mâncat ei curcani, mănâncă, curcani mănâncă, sau curcani, nu, da, curcani, Cătălina aia de sunt de Thanksgiving, mă. Au mâncat burger, ce să mănânce?
0: Ce o vrea
1: au
0: și...
1: mâncat burger. Dar un moment care putea să se transforme, ce putea să se transforme într-o tragedie, a avut loc în timpul festivităților de ziua independenței din Statele Unite, la un rodeo organizat în California. Un parașutist care urma să aterizeze în arenă a ratat complet zona de aterizare și s-a prăbușit peste un cort plin cu spectatori. Din fericire, cortul a amortizat impactul, iar nimeni nu a fost rănit grav. De ce râd ca proasta? Mă rog, parașutistul a fost identificat ca domnul Ross. Ross a ridicat, Rosică s-a ridicat imediat, iar după 10 minute a revenit în aplauzele în arenă.
0: N-ai răspuns la întrebare, de ce râzi?
1: De ce râd ca proasta? Pentru că o salutăm pe colega noastră de la marketing, doamna Mihaela. Doamna Mihaela ne-a propus fix anul trecut. Nu mă, doamna Mihaela a vrut să ne omoare. Eu cred că voia să ne scape de noi. Nu, te pupă, Mihaela.
0: Era de adrenalină, de ceva. Zi până
1: într-o
0: capăt,
1: zi, Mihaela mă sună. Eu eram adormită, eram cam prima săptămână începusem sau nu începusem? Parcă nu începusem.
0: Nici
1: mai contez. În sfârșit, eram adormită, cum sunt eu de obicei. Și zice Mihaela, fii atentă, m-am gândit să facem un promo din ăsta de revenire. Mergem acolo la Clinceni și voi... Da. Păi vă parașutați?
0: Aruncați cu parașuta? Deci asta trebuia să facem noi pentru un promo? Era și primul și ultimul promo.
1: De genul, vor ateriza, da, la matinal, corijea câte...
0: Ai dat o idee frumoasă acum altora.
2: Eu făcea gaure.
1: Nu, a făcut competiția slavă cerului și a aterizat fratana.
0: Ma.
1: A aterizat în siguranță. Deci... Și eu zic... Te pupa, Mihaela. Eu îi zic, Mihaela,
2: că nu mai să moar hotel.
0: Stai, mă, să ne zică, că n-am mai prins-o.
2: Nu stai, mă, eu dacă nu nimeream aterizarea, că făcea în crater ca Vezuviu.
0: Te umblam în loc de parașută, îmi luam rucsacul, că e obișnuit să-l iau repede cu mine, cu laptopul, ce să mă arunc?
2: Și zicea, Civica, ai luat și parașută.
1: Da. Păi, există așa ceva. Și zic, Mihaela, pentru că m-a șocat un pic și nu știam să zic, cum să zic, nu mai repede, zic, stai un pic, să vorbesc cu băieții.
0: Și am vorbit cu băieții
2: cu
0: și iată...
2: Condorii.
0: Da, noi eram de
2: la, noi eram de la aripi albastre, așa li se spunea mie.
0: Condorul 1 și Condorul 2. Da, bravo.
2: Condorul plecă.
3: Iasu, e voi merandi aptomorandi. Uși beju, uși du, Kiss FM, Kiss FM.

0: gaz, internet, întreținere.
1: Facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash la deschis dimineața.
2: Mare adevăr am auzit, facturile vin lună de lună. Unele sosesc cu minți, altele vin cu tupeu maxim, fix când ți-ai făcut alte planuri cu bani. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să-ți o ia cineva de pe cap luna asta. Intră pe kissfm.ro și răspunde corect la întrebarea care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să-ți o plătească Aircash pentru tine. Iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o asta? Și foarte important, atenție! Cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni, fără drumuri, fără cost, fără ghișee și fără taxe suplimentare de asta de tranzacție pentru plata facturilor. On Aircash, Aircash îți plătește facturile în deschis dimineața la Kiss FM. Și singura condiție, fără de care nu se poate
3: să
2: câștiga,
3: ne telefon,
2: să ne
3: da?
2: Răspund la
3: păi
2: telefon.
3: Ia, stai așa.
2: Ia sună-mă, Cipi.
3: Ia fii pufă.
2: Faceți liniște. Și dacă nu răspunde? Bam. Și dacă nu răspunde, am tras banii pe dreapta.
4: Nu răspunde, nu primește bani.
2: Lasă-l că răspunde.
5: Am că trebuie să-i plătim factura omului. Dacă vrea, bine, dacă nu,
4: ia,
5: next.
4: Ia, bine.
2: Ia. Alo?
6: Alo.
2: Nenea Laurențiu?
6: Salut, Cătălin.
2: Oh!
3: Ce vorbești, nene, bă! Bravo, mă!
2: Ești prea mare, nenea Laur! Ia uite cum ai primit 600 de lei cash de la Aircash. Dă-mi voie doar să citesc pe post și ceea ce ne-ai trimis. Zice, bună 3C, o enervare în versuri.
3: Stai un pic, bate, știi el versurile, le
2: da,
3: știi?
2: Da, le știi pe de rost?
6: Na, prea mult, încerc.
2: Corect. Zice așa, cel mai mult mă enervează factura la cablu, frate. Zeci de canale lurează, dar când să le văd pe toate? Aș vedea un film, un meci, muzică, un doc, o știre. Nu găsesc răgaz în veci, eu am treabă neștire. Deci plătesc și nu mă uit nici la sumă, nici la posturi și sunt foarte uluit când mă uit la total costuri. Nenea Lau, bravo, Laurențiu!
3: Bravo!
2: Bravo, frumoase versuri! Și au plecat spre tine și acești 600 de lei de la prietenii noștri de la Aircash ca să-ți plătească facturile astea, să nu mai
3: la
2: fi...
3: La cablu, să scap de o grijă.
2: Să scap de o grijă. Să nu mai fi nervos. Bravo, te felicităm. Mulțumim frumos.
6: Mersi.
2: Te-am prins în vacanță? Ești prin vacanță? Pe unde?
6: Din păcate s-a terminat.
2: Păi la unii nici n-a început, la tine s-a terminat. Mai ia una, îți zic eu.
6: Suntem mai. Așa, da.
2: Da. Bine, Laurențiu, felicitări.
0: Mulțumim. Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim. Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon, fără comisiuni.
7: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
2: Adică noi trei?
4: Noi trei, da.
2: Da. Corina încă nu și-a revenit. S-a mai da,
4: așa, te pupăm, Mihaela, încă o dată. Deci Mihaela ne-a propus la relansarea noastră din sezonul 2000. Da, deci ne aterizăm brusc în emisiune, ne și filma. Era ceva frumos cu totul și i-am zis, hai că intre pe băieți. Băieții și-au făcut o cruce cu limba și cu mâna și cu ce au mai apucat și au zis, Corino, nu, noi, eu nu vreau să mor.
2: Nu, mă, ce să mai apuci patru, asta mi-a fost frică, Cipi, da. Când veni mereu cu rucsacul, zic că ăsta stare cu rucsacul lui.
3: Bără să-și dea seama,
2: și
3: da.
2: Și mă întreabă în mers, mă, Cătălinu, și mai e o parașută de rezervă?
4: Da, i-am transmis mai departe Mihaelei răspunsul, băi, nu, nu vrem să murim, ne pare rău, ne e frică de...
2: Dar n-apucam niciunul să zic, noi eram morți de avion.
4: Nu, eu făceam trei infarcturi până ajungeam jos. La așa care ea a mai stat un pic, s-a mai gândit și a revenit cu o altă propunere. Mă, ok, nu vreți să săriți cu parașuta, dar ce ziceți de un diving din ăsta în mările albastre?
2: Are am auzit că ăla și fiert pe nori, că aia doi sunt, li se spune rechin, el tiburon. Los tiburones.
3: Păi, aveți...
4: Deci, da.
2: Am ajuns subiectul. Dar mare atenție ce faceți în vacanța asta, vă zic și vouă.
4: Și mare atenție cu peștișorii de la picioare,
2: care mănâncă
4: și cu peștele iepure.
2: Băi, stia asta de iepure.
5: Bă, s-o găsi o rețetă, că găsește o mamaie de pe la noi o rețetă cum se face, cum se gătește un borș cu pește iepure.
4: Luca, cică, nu e bine să-l mănânci, că e otrăvitor din asta, nu se face nici.
2: Trage prin făină și-l mânca și pe ăsta, stai cu minte.
4: Poate la chinești să-l dezoseze înainte, să-l detoxifice.
2: Hai, sănătate și numai bine.
5: Rămâneți cu Nico după 10, cu noi din nou mâine.
4: Sănătate!
7: Deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eShop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888. Hyundai.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: Este ora 10, în sfârșit dimineața muncitoare devine una de vacanță aici în zona de Lichis. Responsabilă de ea sunt Gabriela Știrbu, eu, așa că pun din debut o regulă pe care o formulez în două variante. Alegeți voi, toată lumea să se distreze muncind sau să muncească distrându-se. Cum vă place, așa faceți. Esențial e să găsim echilibrul dintre muncă și distracție. De tânul Toreador de la Mario și Conecter, bună dimineața!
1: Mami, ce fel de...

așa și pe mine, amintiri mă neacă și astăzi. Zi de 7, luna 7, hitul 7 zile în playlist. Am zis că am eu ceva cu numărul 7. Îmi amintesc și de un pas semnificativ din viața mea făcut în această zi. De ieri mi se trage acest obicei, de parcă aș fi secțiunea amintiri de pe Facebook. Mi-am amintit și în această dimineață unde eram eu pe vremea aceasta, acum un an, doi, trei ani. Aici oprim, aici, la trei ani. Și vă relatez ce făceam eu în această dimineață cu trei ani în urmă. Mă trezisem dimineața tremurând de frică. Cel mai puternic sentiment de frică din viața mea l-am trăit în dimineața zilei de 7, luna 7 a 2023. Să vedem ce se întâmplă atunci. Îmi luasem geanta și împreună cu mama pornisem spre o clinică unde urma să-mi rezolv o problemă de sănătate pe care o târam după mine din clasa a doua. Îi zice miopie, așa se numește problema. Nu-mi plăcea de mine cu ochelari de vedere, doar cu ochelari de soare. E adevărat că și fusesem o pacientă rebelă care purta ochelari atunci când voia ea. Nu constant, în detrimentul recomandărilor clasice ale oftalmologilor. Asta pentru că am studiat și un curs de recuperare a vederii pe cale naturistă și îmbrățișam teoria că mușchii oculari trebuie puși la treabă, să nu se înlenească de atâta confort oferit de lentilele ochelarilor. Ei bine, acum 3 ani, pe 7 iulie, a 7-a pe listă, intram treburând toată în sala de operație. Doamne, cât mă bucur că astăzi sunt la muncă și nu l-a urmărit laserul. A fost o intervenție cu laser, în câteva minute viața mea a devenit ca viața celor care au o vedere sănătoasă și nu există cuvinte suficiente să descriu miracolul pe care îl vedeam a doua zi dimineața. Mi-am recăpătat vederea 100%. De atunci, numărul meu norocos este 7. Iar data de 7 iulie e zi de sărbătoare, celebrez darul de a vedea. Noi, oamenii sănătoși, uităm să fim recunoscători pentru binecuvântări pe care alții nu le au, precum văzul, auzul, mersul și multe altele. Cineva, undeva în lume, vrea să fie ca tine. Fii recunoscător pentru ceea ce ai și crede în miracole. Ele există, doar trebuie să ai curaj de a merge spre ele. Să ne fie mistică și magică dimineața pe hitul lui Benson Boone.

0: Adevărul e că și eu în această dimineață am mers la galop, am avut un ritm mult prea accelerat, m-a zăpăcit. M-am calbat abia acum când am intrat în zona Daily Kiss, am primit și salutările voastre, vă salut reciproc, o salut pe Liliana care este conectată, o zi superbă să ai, o zi minunată tuturor celor care ne ascultă. Revenind la cel care a semnat piesa de mai devreme, e vorba despre Demotans, el e autorul acestui hit ritmat ce ne amintește de timpul grăbit. Uite cum e deja 10 și 21 de minute. Parcă mai devreme am dat tonul. Piesa deține și un videoclip în care Demotan zice că este calul, cu ghilimelele de rigoare, din acest galop, care o poartă pe umeri pe fetița lui Mia. Ei bine, dragi tătici de pe 100.9 FM, trebuie să știți că ziua de 7 iulie vă invită exact în această ipostază. E ziua tată-fică. O zi care ne amintește că cele mai valoroase daruri nu se împachetează în hârtie, ci se oferă prin timp, atenție și iubire. Ideea zilei e să ieșiți la o plimbare diseară în această formulă, valorificând relația tată-fică. Indiferent de vârsta fiecăruia, e atât de prețios momentul în care vă reuniți pentru asta la povești. Doar că astăzi nu se stă, se plimbă, se fac pași unul lângă celălalt. Facem și noi pași spre alte superhituri. Se așteaptă Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Se aude și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Și apoi levităm în jurul unei persoane pe care o iubim, alături de Grand Error și Antonia.
2: Publicitate.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună
2: fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la SEBO. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu SEBO.
9: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool, nu există consum excesiv de alcool, dăunează grav sănătății.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
13: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
12: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există.

0: Ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

ce ușor suntem, levităm. Dar eu zic să fie gata cu levitarea, hai înapoi cu picioarele pe pământ. Ori celebram ziua plimbării dintre tată și fiică, dar nu e deloc greșit să o sărbătorim cu toții. Mersul pe jos dă kilogramele jos și face așa ca energia să fie sus. În regim normal, fiecare se deplasează cu viteza sa și ok așa. Curios însă e că și viteza cu care mergi pe jos spune ceva despre personalitatea ta. Dacă mersul tău este unul rapid, atunci hai să evaluezi următoarele caracteristici, să-mi zici dacă te identifici oriba. Cercetările arată că persoanele care merg repede au adesea un comportament orientat către obiective. Mersul rapid devine un indicator al eficienței și al unei vieți bine structurate. Cei care preferă un ritm alert pe stradă tind să fie mai sociabili și mai plini de viață. Și tot mersul rapid este asociat cu un nivel scăzut de nevrotism. Persoanele care merg repede sunt mai puțin predispuse la îngrijorări excesive, suportă stresul mai ușor și sunt mult mai stabile emoțional. Eu merg rapid, dar aici aș discuta la acest aspect. Nu sunt tocmai pregătită pentru a înfrunta stresul. Însă e adevărat că atunci când merg rapid pe jos, parcă mă mai detașez de el. Persoanele care merg repede sunt deschise la noi experiențe. Mersul în pas alert este adesea corelat cu o curiozitate puternică și o dorință de explorare. Și tot acest tip de persoane excelează în relațiile interumane, manifestă o atitudine prietenoasă și cooperantă. Se mai zice despre ele că au încredere în sine, iar ambiția este la cote înalte. Așadar, data viitoare, când observi pe cineva grăbindu-se pe stradă, amintește-ți că e posibil să ai în față o persoană organizată, sociabilă și orientată către succes. Poate vă împrieteniți. Chisomanii chiar acum se vor deplasa cu aceeași viteză, cu ritm comun pe Moving to the Sun de la Hugel. Direcția următoare e soarele.

0: sun. Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Am o întrebare incomodă pentru chisomanii care amână lucruri. Sună chiar așa. Câte lucruri ai amânat deja anul acesta? Acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.

0: Iată, așa îmi făcea inima ieri după o oră și jumătate de antrenament. Făcea pe, așa ca cea din hitul Mi Corazón Bam Bam Bam de la Fly Project. Și așa intrasem în vestiarul fetelor. Pot trage cu urechea acolo și bărbații. O fată o întreabă pe alta proaspăt venită la sală dacă a mai fost cândva la o sală de forță. Nu contează în principiu replica, ci faptul că m-a determinat să-ți spun aceeași întrebare. Spune-mi în ce categorie te afli. Printr-un mesaj dăm răspunsul la 060 24 024 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, în timp ce mai stăm în vestiarul fetelor și îți povestesc ce am în geanta mea de sport. Facem unboxing, așa cum se poartă. Poate ai nevoie de inspirație, mai ales dacă urmează să mergi în premieră la o sală de forță. Poate chiar după 15 iulie, atunci când eventual chiar tu devii deținătorul sau deținătoarea uneia dintre cele trei abonamente la sală oferit de Kiss FM. Sper că te-ai înregistrat deja pe kissfm.md în secțiunea concursului. În caz contrar, te rog să recuperezi, să nu ratezi eventuala șansă. Ei bine, în geanta mea de sport vei găsi pantofi sport de schimb, haine sport de schimb, asta dacă nu le îmbrac de acasă, un prosop care este necesar din motive de igienă, o butelie de apă, combustibilul meu pentru un antrenament eficient și căști pentru a asculta hiturile mele din telefon sau din playlistul Kiss FM. Mă mai conectez și din sală pentru a testa hiturile pe bandă sau pe fiare. Să știi că sună bine și acolo hitul așteptat, Azizam de la Ed Sheeran.
1: Publicitate. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia. Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara B

0: lei oferit direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.

0: Darwin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide sărate 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca Classic și Keti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss.
1: Este ora 11, poftim, intrați în zona de lichis dacă ați ajuns abia acum și stați așa că va fi dulce, va fi glasată ora cu hituri și nu doar, avem un motiv întemeiat. Acum să avem știrile orei.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procesul de identificare a unui candidat la funcția de prim-ministru trebuie să fie unul amplu, bazat pe consultări extinse cu diferite categorii ale societății, spune deputatul Dinu Plângău. Potrivit parlamentarului PAS, viitorul premier trebuie să fie capabil să negocieze cu toate segmentele sociale în contextul reformelor dificile care urmează. Potrivit deputatului din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, noul șef al guvernului are nevoie de abilități de comunicare și negociere pentru a obține sprijinul societății și al mediului de afaceri în procesul de implementare a reformelor. De asemenea, parlamentarul consideră că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru nu ar trebui să se limiteze la consultările publice, ci să includă opiniile reprezentanților mai multor categorii sociale. Numărul cazurilor de insolație aproape s-a dublat în Republica Moldova în ultima săptămână pe fondul temperaturilor caniculare. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, prescurtat CNAMUP, între 29 iunie și 5 iulie au fost înregistrate 39 de cazuri, cu 20 mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicii avertizează că insolația este o urgență medicală și îndeamnă populația să ia măsuri de protecție în perioadele cu temperaturi extreme. Potrivit CNAMUP, canicula de săptămâna trecută și a pus amprenta asupra stării de sănătate a populației, iar echipele de ambulanță au intervenit tot mai des pentru persoane afectate de temperaturile ridicate. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi avertizează că obținerea cetățeniei ruse poate însemna un bilet spre front. Declarația a fost făcută într-o postare publicată pe rețelele sociale la scurt timp după ce MAIE a emis o nouă alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să meargă în Federația Rusă. Cetățenia rusă este egal bilet spre front, a scris acesta pe rețelele sociale. Ministrul a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să fie prudenți. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Să vină peste mine valurile mării din această melodie. Se pare că un pic de reggaeton face bine la corazon. Calmitatea ne urmărește în playlistul Kiss FM. Hai să ne calmăm, lăsăm nervii de la job sau din trafic sau de pe unde i-ai luat și mută-ți atenția pe lucrurile care contează. Bună oară, viața mea ar fi o ruină, un pustiu, fără oameni și hituri dragi, fără sport și fără sărbătorita zilei. E ascunsă de obicei într-o hârtie foșnitoare și asta efectiv e o problemă atunci când nu vrei să o împarți cu cineva. E vorba despre ciocolată. Trăiască ciocolatele din toată lumea, să știe că le primesc pe toate acasă la mine. Stomacul meu chiar poate fi o gazdă minunată. Dragi chisomani iubitori de ciocolată, felicitări! Astăzi este ziua noastră, e ziua mondială a ciocolatei. Are loc anual pe data de 7 iulie. Iată de ce mai place această dată. O zi în care, potrivit unor referințe, a fost introdusă această delicatesă în Europa în anul 1550. Facem teste de personalitate și la acest capitol dulce. Ne ghidăm acum după un articol intitulat Ce îți relevă ciocolata despre tine însuți? Avem aici 5 tipuri de ciocolată și respectiv 5 tipologii de personalități. Hai să vedem. Dacă adori ciocolata neagră, atunci ești un extrovertit. Ești de obicei sufletul, sara și piperul unei petreceri. Te integrezi fără nicio dificultate în orice fel de grup de persoane. Mărșeluiești în viață în ritmul tobei ascuns în adâncul ființei tale și ești adeseori cel sau cea mai tare din cartier. Dacă îți place ciocolata cu mentă, atunci ești o persoană cu mari capacități intelectuale. Posezi o logică fără cusur, ești un pasionat al dezbaterilor și un maestru al jocurilor de cuvinte. Eu mă regăsesc în această descriere, mai ales în fraza finală, fiind pasionată de jocurile de cuvinte, dar problema e că nu-mi place ciocolata cu mentă. Dacă aș refuza un tip de ciocolată, acel tip ar fi ciocolata cu mentă. Sau dacă, Doamne ferește, ar rămâne doar ea în lume, atunci aș mânca suspinând ciocolată cu mentă. Ei bine, ești îndrăgostit de ciocolată cu lapte? Da, sunt îndrăgostită. Asta răspund eu la acest capitol. Dacă răspunzi și tu așa, înseamnă că ești un gânditor plin de sensibilitate. Ești un iubitor al naturii și îți rezervi întotdeauna timpul necesar pentru a gândi înainte de a acționa. Și cu acest gând mă identific. Întorc un gând în toate felurile până îl verbalizez. Să mergem spre un alt tip de ciocolată. Întrebarea e așa, poftești mai ales la ciocolată umplută cu caramel? Atunci ești o persoană motivată de o neclintită ambiție, te apleci cu insistența asupra detaliilor, ești extrem de scrupulos și atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, știi cum să te focalizezi asupra unui țel și nu îți lipsește deloc răbdarea. Și încă un tip de ciocolată, ultimul din această serie, ciocolata cu alune. Dacă ai face orice pentru a câștiga o ciocolată cu alune, înseamnă că ești un om dedicat persoanelor din jur, gata mereu să le sprijine evoluția. Probabil că preferi lucrurile bine definite și clare, ai o inimă deschisă către lume, îți place să te dăruiești și ești în posesia unui dram de nebunie care te face fermecător. Întrebarea mea e în ce categorie te-ai plasat? Asta sunt curioasă să știu. Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 care este ciocolata ta favorită. Poate ne cunoaștem așa mai bine. Sau poate e una care nu face parte din această serie. Aștept mesajul tău. Până atunci ține un pochito azucar, un pic de zahăr de la mine, Lishy Busta Rhymes.

Și mie îmi place răsăritul din simplul motiv că anunță o nouă zi în care, în prima parte a zilei, am dreptul de a savura deliciul celebrat astăzi. E prea fină, prea dulce, ciocolata. Cunosc puțină lume care nu consumă ciocolată, majoritatea oamenilor o adoră. De fapt, 9 dintre 10 oameni iubesc ciocolata și aproximativ 1 miliard de oameni mănâncă ciocolată în fiecare zi. Pe lângă faptul că are un gust divin, ciocolata prezintă și câteva beneficii pentru sănătate, crește nivelul de serotonină și dopamină, ceea ce ajută la îmbunătățirea stării de spirit. De asemenea, ciocolata neagră este o sursă bună de antioxidanți și ajută la îmbunătățirea fluxului sanguin, la scăderea tensiunii arteriale și la reducerea riscului de boli de inimă. Ciocolata e medicament, să se știe. Angela ne-a scris, ea preferă ciocolata neagră, fiind întrebată de mine care e tipul preferat de ciocolată. Și acum, făcând o conexiune cu articolul de mai devreme, dacă preferi ciocolata neagră, atunci mărșăluiești în viață în ritmul tobei ascunse în adâncul ființei tale și ești adeseori cea mai tare din cartier. Așa te simți, Angela, atunci când consumi ciocolata ta preferată? Mulțumesc tare mult pentru mesajul expediat. Irina ne scrie așa, la fel ca și tine, ador ciocolata cu lapte. Irina, mulțumesc tare mult pentru mesajul care m-a dus cu gândul la pauza mea de cafea de după program. Și o altă chisomană pe nume Irina ne scrie, de obicei ciocolată să fie, să am cu ce să-mi savurez cafeaua, dar dacă e să aleg, atunci pe cea cu lapte. Și Irina se gândește la o pauză de cafea însoțită de ciocolată. Nu există un deliciu mai bun pentru o pauză de cafea decât ciocolata. Mai vin aici mesaje pline de ciocolată. Doar să reamintesc, să le reamintesc Irinelor ce semnificații are ciocolata cu lapte raportate la tipul de personalitate. Dacă ador ciocolata cu lapte, înseamnă că ești un gânditor plin de sensibilitate. Ești un iubitor al naturii și îți rezervi întotdeauna timpul necesar pentru a gândi înainte de a acționa. Dacă noi am fi statuia gânditorul, celebra statuie gânditorul, atunci am mai avea ceva în mână, o tabletă de ciocolată. Mulțumesc tare mult pentru mesajele expediate până în această secundă. Revin la cele care stau în așteptare. Îți amintesc să te grăbești să consumi ciocolată în prima parte a zilei, cât nu s-a făcut apus de soare.

0: Poți să-i spui iubitei tale nu doar că e perfectă, că e Hellui, așa cum face Fady. Urmează acest hit, după care Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. No tengo nada que perder.
1: Solo tú, solo tú. Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Sell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Sell sau comandă online pe eshop.moldsell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Sell.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San.

0: Vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the music.

Da, da, așa, așa îi șoptești la ureche, Helui, frumoasa mea, dulcea mea în traducere din arabă, și dăruiești astăzi, cică fără motiv, o ciocolată. Sau o cutie de ciocolată, sau două ciocolate, sau trei ciocolate, cât vrei tu. Cu drag, dragi chisomani, mereu sunt gata să vă sugerez astfel de idei, dragi bărbați, de pe 100.9 FM. Totodată le transmit celor care mi-au promis ciocolate la un moment dat în această viață și nu s-au ținut de promisiune, că e o zi bună să le livreze, să-și onoreze cuvântul. E ziua mondială a ciocolatei și v-am provocat să recunoașteți ce tip de ciocolată adorați și eu, drept replică, vă voi oferi o descriere succintă a personalității voastre, inspirată din articolul pe care l-am prezentat în debutul orei. În cazul Lilianei nu pot face mare lucru, ea e deschisă către toate tipurile de ciocolată. Iată ce ne scrie: eu iubesc tot felul de ciocolată, și albă și neagră, stai, respirați acest gust minunat. Prin urmare, nu pot să atribui o tipologie de personalitate. Aș zice așa, Liliana este versatilă, e mereu surprinzătoare. Aroma de ciocolată e și ea surprinzătoare, dar mai mult decât atât, e profitabilă. Oamenii de știință din Belgia au pulverizat cu miros de ciocolată într-o librărie din centrul orașului. Au vrut să afle care sunt reacțiile oamenilor care intră în acea librărie, dacă clienții sunt sau nu influențați de asta în alegerea cărților. Aceștia au descoperit că mirosul de ciocolată îndruma clienții către rafturile cu cărți de dragoste și mai puțin către cele despre călătorie, crimă, afaceri sau comedii. Chiar dacă mulți dintre oameni asociază mirosul de trandafiri cu cărțile romantice, de fapt, ciocolata îi face să se gândească la poveștile personale de iubire. Și încă ceva, cu o ciocolată descoperi multe secrete, inclusiv parolele de calculator. Un studiu făcut acum ceva ani în Marea Britanie arată că peste 70% dintre cei chestionați ar fi dezvăluit această informație dacă primeau o ciocolată. Cu o ciocolată promisă, zic din experiența mea, obții și teme pe acasă făcute. Colegii mei au multe restanțe în acest sens. Aș aduna astăzi un raft de ciocolate promise, dar uitate. Ei bine, să mai dedicăm un hit ciocolatei, sărbătoritei zilei, și anume Solo tu, numai tu, în traducere de la Costi Adrian, Shaguna și Benzold.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Să mai încetinim ritmurile, zic, să luăm o pauză în plină zi muncitoare. Un respiro e binevenit și poate că în această pauză vrei să faci ceva de mult timp amânat. O programare la medic. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an.

0: nu se compară cu sentimentul de a-ți auzi piesa la radio în propria țară. Asta a declarat DJ Goja după ce și-a auzit piesa la Kiss FM. E un producător din Timișoara. Eu mă gândeam că e de undeva de prin America. Nu, e de peste Prut. De acolo se trage fenomenul muzical global Micico. Rețeta acestui hit conține versuri ușoare, multe repetiții, un strop de spaniolă pentru bună dispoziție. Gata, zis și făcut, urcat online. Hitul a explodat atât de spectaculos încât l-a motivat pe Jason Derulo să-i dea un mesaj lui DJ Goja. Au cooptat-o pe Melody și au realizat acest hit senzual, perfect de ascultat și acasă și la muncă și mașină și pe litoral. De acolo ne-a expediat fotografii și filmulețe Irina. Asta acum poate, sau zilele trecute, a stat așa relaxată pe plajă. Mulțumesc tare mult, Irina. M-am imaginat că sunt acolo undeva prin preajmă sau chiar lângă tine și ascultăm împreună hiturile Kiss FM. Vine imediat un alt hit de tipul unui energizant muzical, Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Publicitate.
2: Dar valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion al

0: Arad. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu boș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Darwin!
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi de uitării.

0: suntem solo, împreună prindem miezul zilei tot aici în zona de Lichis. Sloganul orei va fi pace, dragoste, muzică. Detaliez după știri, care nu știu dacă sunt pe pace.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Alexandru Munteanu nu va mai rămâne în guvern după ce săptămâna trecută și-a anunțat demisia din funcție de prim-ministru. Interimatul funcției de șef al guvernului va fi asigurat de către vicepremierul în exercițiu, Eugen Osmochescu, responsabil pentru economie și digitalizare. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către două surse independente apropiate guvernării. Anunțul oficial ar urma să fie făcut mâine, 8 iulie. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia pe 3 iulie. În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, Munteanu a scris că a ales să demisioneze în momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Primarul Chișinăului și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea Salva propune pe Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, pentru funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, Ceban a declarat din nou că deputații MAN nu vor participa la consultările anunțate de Maia Sandu cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat. Într-o reacție pentru cei de la Newsmaker, consilierul președintelui Parlamentului a calificat propunerea drept teoretică și a adăugat că e timpul ca Ceban să se apuce de lucru, decât președintele Parlamentului Igor Grosu participă la prima conferință a președinților parlamentelor din țările candidate la aderare la UE. Anunțul a fost făcut în această dimineață de reprezentanții legislativului de la Chișinău. Potrivit instituției, conferința inaugurală la care participă Igor Grosu are loc la Belgrad, capitala Serbiei. Conferința este organizată la inițiativa președintei Adunării Naționale a Republicii Serbia, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc, a precizat legislativul. În marja evenimentului, Igor Grosu va avea întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Exact în acest decor și voiam să ajungem să fie totul despre iubire, ca în hitul semnat de Alina Eremia și Andrei Bănuță, să corespundem sloganului pace, dragoste și muzică. Eu l-am completat, recunosc, am intervenit și aici. De fapt, e doar despre pace și dragoste. Ziua e Ziua Internațională a Păcii și Dragostei. E celebrat în fiecare an pe 7 iulie pentru a răspândi energie pozitivă pe întreg globul. Ziua respectivă a fost introdusă de toboșarul de la The Beatles, Richard Starkey, mai cunoscut prin numele său de scenă Ringo Starr, a cărui zi de naștere pică pe 7 iulie, adică astăzi. Face 86 de ani astăzi. Inițiativa Pace și Dragoste a lui Ringo Starr, lansată în 2008, a inspirat de fapt ideea Zilei Internaționale a Dragostei și Păcii. Ringo Starr avea pe atunci 68 de ani, invers, și la întrebarea unui jurnalist despre ce i-ar plăcea să primească de ziua lui, a răspuns: pace și dragoste. În fiecare an de atunci, Ringo Starr a încurajat pe 7 iulie oamenii din toată lumea să răspândească pacea și dragostea. În afară de acest apel al său, Ringo Starr a început tradiția de a se întâlni cu fanii și prietenii săi la o cafenea din Chicago, înmânând brioșe și alăturându-se mulțimii în rostirea de pace și dragoste la prânz. E momentul potrivit. În plus, în Beverly Hills, California, a fost dezvelită în data curentă acum ceva ani statuia Pace și Dragoste a lui Ringo Starr în greutate de 363 de kilograme. Atât cântăresc pacea și dragostea raportate la această statuie. Spune-mi și tu pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 024 cum se simte pacea și dragostea. Poate printr-o atingere, o îmbrățișare, o ciocolată primită în dar sau dăruită, miros de brioșe la bucătărie sau altfel. Câte kilograme are dragostea sau pacea din viața ta? Hai să distribuim împreună mesaje luminoase, așa cum cere calendarul zilei de 7 iulie. Între timp, Satoshi ne reamintește că esența umanității este iubirea, în cel mai fresh hit al său, All We Are About.

Și așa am extins Ziua Mondială a Sărutului peste această zi. Mai celebrăm o dată. Ne-a inspirat hitul Combinația de la Alex Velea, Connected și Smiley. Combinația de cuvinte a orei, îți reamintesc care e: pace, dragoste, muzică. E Ziua Internațională a Păcii și Dragostei și în acest context îți povestesc și ce combinații de ingrediente ai putea face pentru a savura în liniște și pace și cu multă dragoste deliciul verii. Deliciul zilei, mai exact. Astăzi, 7 iulie, este și ziua cupei cu înghețată și căpșuni. Un motiv special pentru a te răsfăța sau pentru a invita în sfârșit acea fată în oraș la o înghețată, ca să atragi pacea și dragostea în viața ta. Dar să revenim la combinația de ingrediente. O cupă de înghețată fină, de vanilie, căpșuni proaspete și parfumate, sos dulce de căpșuni și un nor pufos de frișcă. Aceasta este combinația perfectă pentru a simți gustul verii. Iar dacă o mai împarți cu cineva, atunci vei simți și gustul prieteniei sau al iubirii în funcție de persoana cu care vei împărți înghețata cu căpșuni. Mie îmi place, are nuanțe de roz, iar eu ador rozul, e despre copilărie și atunci eu aveam de toate și pace și dragoste, de-aia port cu mine prin viața această culoare, de-aia e așa colorată zona Daily Kiss. Mai facem niște combinații deja muzicale, adăugăm în meniul orei Bump de la Jokira, Luca și Cela.

0: erau Play și La Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Stella și sărutat și de hitul semnat de 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
12: Atunci când

0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

cerul albastru este sinonimul păcii, e pace și dragoste și în hitul pe care l-aș mai conecta odată atât de mult. Îmi place Un sărut cât o viață de la 3 Sudes și Andra. Astăzi ne-a copleșit calendarul cu semnificații ale zilei, mai avem ceva. Am putea reinventa sloganul orei, să fie iertare, pace și dragoste. Anual pe 7 iulie este ziua globală a iertării și nu există pace fără iertare. Știu că este îngrozitor de complicat să ierți pe cineva.

care te-a ofensat intenționat. Dar este necesar, trebuie să iertăm, așa ne vindecăm, ne protejăm sănătatea. Un studiu a scos la iveală că oamenii care iartă suferă de mai puține afecțiuni ale sănătății. Pe de altă parte, persoanele cumva neiertătoare sunt afectate de mai multe boli specifice. Neacordarea iertării provoacă stres care poate duce la simptome fizice precum anxietate, tensiune sanguină înaltă și depresie, generarea de emoții negative și probleme legate cu mânia și frustrarea. Purtarea poverii, durerii și resentimentului ne afectează mai mult decât iertarea. E o zi bună pentru a ierta, să ne eliberăm de resentimente și de furie. Facem câteva minute de terapie prin muzică și versuri. Va răspândi bunătate hitul Ce frumos de la Tania Turturanu.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Ce frumos ar fi dacă ne-am face timp pentru lucruri cu adevărat esențiale, cele care gravitează în jurul sănătății noastre. Vara e și perioada vacanțelor și, dincolo de o plecare la mare, poate îți programezi și o vizită la medic, poate că cea din urmă cântărește mai mult pentru starea ta de bine. Nu amâna încă un an!
3: Kiss FM, Chișinău.

0: Dacă ești acum la balcon și urmărești pe drum un brunețel, atunci felicitări, ești în filmul videoclipului piesei. Devine ziua mai fierbinte după întâlnirea cu Morenito, brunețelul, noul single semnat de Ina, o piesă vibrantă, plină de influențe latino, ritmuri irezistibile, ca un deliciu ciocolatiu. Dacă ai ratat notificările, ți le expediez din nou. E ziua mondială a ciocolatei, ziua păcii și a dragostei, e și ziua iertării. Și zic că le-am sărbătorit pe toate ca la carte aici în zona Delichis. Acum merg să celebrez la propriu ziua mondială a ciocolatei, cu un cappuccino în stânga și o ciocolată în dreapta mea. Deliciul meu de încredere stă în dreapta. Ciocolata cea care m-a motivat să merg la sală, să-i ard caloriile. Și acolo voi ajunge în această zi, după masă, iar mâine dimineață tot aici ne dăm întâlnire pe 100.9 FM la 10. Gabriela Știrbu sunt, la final te îndulcesc cu niște azucar de la Mineli și Busta Rhymes. Îți doresc o zi savuroasă, ești îmbrățișat și pupat, un pupic cu gust de ciocolată ține astăzi, pe mâine dimineață.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile, vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the music! Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Alexandru Munteanu nu va mai rămâne în guvern după ce săptămâna trecută și-a anunțat demisia din funcție de prim-ministru. Interimatul funcției de șef al guvernului va fi asigurat de către vicepremierul în exercițiu, Eugen Osmochescu, responsabil pentru economie și digitalizare. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către două surse independente apropiate guvernării. Anunțul oficial ar urma să fie făcut mâine, 8 iulie. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia pe 3 iulie. În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, Munteanu a scris că a ales să demisioneze în momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Primarul Chișinăului și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională Ion Ceban a anunțat că formațiunea Salva propune pe Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul UPAS, pentru funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, Ceban a declarat din nou că deputații MAN nu vor participa la consultările anunțate de Maia Sandu cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat. Într-o reacție pentru cei de la Newsmaker, consilierul președintelui Parlamentului a calificat propunerea drept teoretică și a adăugat că e timpul ca Ceban să se apuce de lucru decât să-i învețe pe alții cum să lucreze. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la prima conferință a președinților parlamentelor din țările candidate la aderare la UE. Anunțul a fost făcut în această dimineață de reprezentanții legislativului de la Chișinău. Potrivit instituției, conferința inaugurală la care participă Igor Grosu are loc la Belgrad, capitala Serbiei. Conferința este organizată la inițiativa președintei Adunării Naționale a Republicii Serbia, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc, a precizat legislativul. În marja evenimentului, Igor Grosu va avea întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
16: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: publicitate.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
9: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
10: Întâmpină energizante 100% naturale de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
16: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul Republicii Moldova are un nou șef interimar. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugenius Mochescu, a fost numit prim-ministru interimar. Președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire. Șeful statului numește un alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar până la formarea noului guvern, se menționează în comunicatul instituției prezidențiale. Mandatul de prim-ministru interimar al lui Eugenius Mochescu va începe chiar de mâine, 8 iulie. Numirea are loc în perioada de tranziție până la constituirea unui nou executiv, conform prevederilor legale privind exercitarea interimatului funcției de prim-ministru. Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratola de la judecătoria Chișinău și Elena Croitor sunt noi judecători ai Curții Supreme de Justiție. Decretul de promovare acestora a fost semnat de președintele Maia Sandu pe 3 iulie. Unii dintre acești magistrați instrumentau la judecătoria Chișinău dosare cu miză politică ridicată, frauda bancară, dosarul Culioc sau finanțarea ilegală a partidelor, iar numirile completează parțial componența CSJ, care ar trebui să funcționeze cu 20 de judecători. Numirile reduc cel puțin parțial deficitul de personal care a încetinit examinarea recursurilor la instanța supremă și a expus statul unor posibile condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru depășirea termenului rezonabil. Un bărbat este cercetat penal după ce ar fi încercat să obțină eliberarea din detenția unui condamnat pentru viol. Acesta ar fi primit 20.000 de euro de la o rudă a deținutului pentru a interveni pe lângă un judecător care să dicteze o decizie favorabilă. Potrivit CNA, bănuitul ar fi primit de la ruda condamnatului 20.000 de euro, banii fiind transmiși în mai multe tranșe, atât în lei moldovenești cât și în valută străină. Acesta ar fi pretins că are influența asupra unor judecători și că îi poate determina să adopte o hotărâre prin care un condamnat să fie eliberat din detenție. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Arvin!
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul Republicii Moldova are un nou șef interimar. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugenius Mochescu, a fost numit prim-ministru interimar. Președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire. Șeful statului numește un alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar până la formarea noului guvern, se menționează în comunicatul instituției prezidențiale. Mandatul de prim-ministru interimar al lui Eugenius Mochescu va începe chiar de mâine, 8 iulie. Numirea are loc în perioada de tranziție până la constituirea unui nou executiv, conform prevederilor legale privind exercitarea interimatului funcției de prim-ministru. Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratola de la judecătoria Chișinău și Elena Croitor sunt noi judecători ai Curții Supreme de Justiție. Decretul de promovare acestora a fost semnat de președintele Maia Sandu pe 3 iulie. Unii dintre acești magistrați instrumentau la judecătoria Chișinău dosare cu miză politică ridicată, frauda bancară, dosarul Culioc sau finanțarea ilegală a partidelor, iar numirile completează parțial componența CSJ, care ar trebui să funcționeze cu 20 de judecători. Numirile reduc cel puțin parțial deficitul de personal care a încetinit examinarea recursurilor la instanța supremă și a expus statul unor posibile condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru depășirea termenului rezonabil. Un bărbat este cercetat penal după ce ar fi încercat să obțină eliberarea din detenția unui condamnat pentru viol. Acesta ar fi primit 20.000 de euro de la o rudă a deținutului pentru a interveni pe lângă un judecător care să dicteze o decizie favorabilă. Potrivit CNA, bănuitul ar fi primit de la ruda condamnatului 20.000 de euro, banii fiind transmiși în mai multe tranșe, atât în lei moldovenești cât și în valută străină. Acesta ar fi pretins că are influența asupra unor judecători și că îi poate determina să adopte o hotărâre prin care un condamnat să fie eliberat din detenție. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Salutare, Tatiana Turtureanu la Kiss FM. 8 minute trecute de ora 16. Vă salut cu mare drag. Sunt Lucian Dumitrescu. Programul Drive Time a început. O după-amiază frumoasă tuturor. Hiturile voastre preferate sunt pregătite deja. Până la ora 19 suntem împreună. Acum însă Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

Carla Morrison, Disfruto la Kiss FM. 7.07 în calendare. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte 3 super hituri. Ți-am pregătit The Second Voice, Let Me Be.

0: După care urmează Jason Derulo, Sexy For Me. Dar și trei studiez cu Andra, Un sărut cât o viață.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
11: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
12: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
16: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

sărut cât o viață, 300 și Andra, am ascultat la Kiss FM. Încă nu te-ai înregistrat la concurs? Chiar acum intră pe kissfm.md și completează formularul. Doar atât. După care stai liniștit.

Shakira a revenit cu o nouă piesă care are toate ingredientele unui hit global, alături de superstarul nigerian Burna Boy. Artista columbian a lansat Die Die, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, cea mai nouă intrare în playlistul nostru și o colaborare care aduce împreună ritmurile latino, afrobeats și energia marilor evenimente sportive. Die Die a fost aleasă drept melodia oficială a campionatului mondial FIFA 2026, iar mesajul său este unul simplu și universal. Energie, unitate, bucuria de a trăi fiecare moment. Titlul piesei provine din expresia italiană Die Die, echivalentului Hi, let's go! Un îndemn perfect pentru atmosfera de stadion și nu numai. Continuăm cu number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Solo Tu, Cristi și Adrian Săguna,

0: și frică.
1: Grasul XXL și Ami, Deja Vu la Kiss FM. Ne apropiem de ora fixă. Acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Emma și Noaptea. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Arvin!
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Este fix ora 17, a doua oră de Drive Time a început. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciul de informații și securitate propune ca materialele cu caracter terorist publicate online să poată fi blocate sau eliminate în cel mult o oră de la emiterea unui ordin, iar coordonarea activităților de prevenire și combaterea terorismului să fie atribuită președintelui țării. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de instituții aflat în consultări publice. SIS propune modificarea legii privind prevenirea și combaterea terorismului pentru a alinia legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene și la recomandările Comisiei de la Veneția. Potrivit notei de fundamentare, autoritățile consideră că actualul mecanism de combatere a terorismului în mediul online nu corespunde standardelor europene și nu conține suficiente instrumente pentru eliminarea rapidă a conținutului care promovează sau facilitează activități teroriste. Republica Moldova a fost condamnată în premieră pentru sclavie și muncă forțată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată bilanțul anului 2025. Din totalul celor 48 de hotărâri pronunțate în anul trecut împotriva țării noastre, majoritatea civile, statul a fost obligat să achite despăgubiri de circa 8 milioane de lei. Cele 48 de hotărâri în privința Republicii Moldova emise de CEDO în 2025 clasează țara noastră pe locul 5 printre statele membre ale Consiliului Europei, arată raportul agentului guvernamental prezentat astăzi de Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice din Parlament. Lucrările de restaurare și reabilitare a clădirii primăriei Chișinău mai au de așteptat. Prima licitație lansată pe 12 iunie pentru selectarea companiei care va executa proiectul nu a atras nicio ofertă, astfel că autoritățile municipale au relansat procedura de achiziție. De această dată, municipalitatea invită să participe atât agenții economici din Republica Moldova cât și din străinătate, având în vedere complexitatea lucrărilor de restaurare a edificiului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Dacă e să fiu sincer, am ascultat piesa asta cu mare, mare drag, cu plăcere, cu nostalgie, un hit remember de la Sonic, It Feels So Good, pe Kiss FM. Continuăm cu alte trei superhituri imediat, Mario și Connector, Toreador.

0: După care Lazy Edge și Joe, Mor după tine. Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
1: Publicitate. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgkratimomoldova.md. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide sărate 500 grame la 39,95 de lei. Lati, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 de lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Keti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
8: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
12: transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: Cea în garanție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the music. Back to the music.

Error și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM. Vara e întoi și temperaturile sunt văratice. Maxima termică astăzi a fost 27. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat. Plus 27 în termometre, soare, doar că spre seară un pic poate plouă. Poate, iarăși. Da, știți cum e ploaia de vară. Chiar e binevenită uneori. Continuăm cu Bad Memories, Meduza pe Kiss, your number one hit radio.

Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat la Kiss FM. Apropo, Florian Rus lansează piesă nouă, de data asta împreună cu Holy Molly. Se numește ea Atâtea Inimi. Și există întâlniri pe care le numim întâmplări și există povești care par scrise undeva înainte ca noi să le trăim. Despre acel tip de conexiuni vorbește Atâtea Inimi, noul single semnat Florian Rus și Holy Molly. O piesă sensibilă, intensă și sinceră despre oameni care se aleg unul pe celălalt într-o lume cu miliarde de inimi. Va apărea cu siguranță și în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Baba Vanga, F-Charm și Paula Danca.

0: foarte bine piesa asta, Mi Corazón de la Fly Project, sună hitul verii. Și continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Beauty Mafia și Corina. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Mergem înainte, asta e ce contează. Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Publicitate.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: Darwin!
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
4: Enter! Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
5: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits.

0: Kiss.
1: În Chișinău este fix ora 18. Bună și bine v-am regăsit. Salutare tuturor într-o nouă oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Maluma, Hawaii, am ascultat la Kiss FM, iar noi continuăm frumoasa seară de marți cu alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. The Second Voice, Let Me Be.

0: dar și Joe, fata ta.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
0: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
16: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
17: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

Joe, fata ta, am ascultat la Kiss FM, câștigă un abonament pentru 3 luni la fitness. Vara asta te antrenezi, noi îți oferim șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclusă. Te înscrii pe kissfm.md completând un formular, iar de restul avem grijă noi. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători. Continuăm cu Stereo Love, Edward Maya pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM în difuzoare, iar dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama ION, creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciate pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia!

0: lei oferit direct pe card.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch.

0: Arad. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipiu boș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Vin.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
4: Enter!
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Delia Analog la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 16, din nou vom fi împreună, să aveți parte de o seară minunată în continuare, eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: dorim zodia RAC! Hai, racii! Racilor, hai cu mesaje de la voi sau pentru voi pe WhatsApp și desigur în aplicația Kiss FM, unde Olix deschide căsuța.
1: Așadar, dacă avem oameni născuți în zodia RAC sau dacă avem, dacă aveți voi oameni născuți în zodia RAC, sărbătoriți în această perioadă, mesaje pentru ei astăzi pe tot parcursul emisiunii. Bună seara! Bine v-am regăsit la Party Dijang și Olix, Costi, forța! Adrian Șacuna și Benzol!
0: Yeah, summer, kiss, kiss in the mix. Hai să dăm cu Benzolul!

0: House.
1: Chiar că? Dar s-a orientat foarte bine. Probabil în curând o să lanseze și ceva Afro House.
0: Și după care trecem la Tech House direct și la bubuială de festival.
1: Dar bravo, Fedi, bine de tot piesa asta. Hello, Halva, adică...
2: Salutare! Astăzi este ziua nașei mele, surorii mele. Iulia din Râmnicu Vâlcea, vă pup, Madi, vă salută.
0: Iulia, Madi, te pupăm, la mulți ani, spunem și noi.
3: Bună, dragilor, de la Kiss FM, eu sunt un mic răcușor.
0: Te pupăm, Irela.
1: Hey, bravo.
3: Și vă salut din Germania, am un drum acum de la Hof spre Bayreuth. Pupici tuturor prietenilor care mă știu și îmbrățișări ca de tuturor. Pa, pa,
0: te pupăm, Irela.
1: Te pupăm, seara faină.
0: Acum las pe Olie.

Kiss Mix, se transmite acolo timp de două zile. În aplicația Kiss FM ne-a scris Mihaela, zice: pentru Lucian, soțul meu, îl iubesc și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi. Ianis din Sibiu, vă salut, astăzi este ziua tatălui meu, vă rog să-i transmiteți un mesaj de la mulți ani. Îl cheamă Florin, vă ascultăm din Verona.

0: Olanda. Deci cum, Damian din Bacău se testă vascul din Olanda.
1: Păi, bine, Bacău s-a mutat în Olanda, nu știi? Că măcar acolo au autostrăzi. Da.
0: Hai cu mesaje pentru Raci. Astăzi și doar astăzi sărbătorim la Kids Kiss Remix Zodia Rock.
1: E necesar să le spunem la mulți ani și e necesar să ne amintim de piesa asta de la Mario, Fresh și Renato. Pe vremea Mario era și Fresh.
0: Exact.
1: E, acum e un Fresh mai matur, am putea zice.
0: Mario și atât.

0: care sună chiar super bine, cum este această piesă rock de la Irina Rimes. Incredibil.
1: Da, da.
0: Foarte bine, bravo Irina Rimes, sună bine ce se întâmplă aici.
1: Incredibilă piesa asta, îmi place foarte mult energia, mesajul, tot. Avem mesaje, foarte multe mesaje primite de la voi pentru Raci și nu numai.
2: Salutare, Summer Scorpionilor.
0: Salutare.
2: Sunt la muncă, dar cu ochii sunt difuzoare. Seara trece și e mult mai tare.
0: Mulțumim.
2: Dacă e marte, dăm iar cu super megawatt.
0: Megawatt.
2: Orice piesă de-a voastră e super faină. Vă bazez pe voi. Pop, Răzvan Bergea.
0: Mulțumim de păpă, Răzvan Bergea din Brăila. Cristi, sunt rac, născut pe 29 iunie. Pot spune că racii sunt cam răzbunători ca zodie. Rog politicos ceilalți să confirme. Cristi din Brăila. Mă, n-aș putea să zic această chestie. Eu sunt înconjurat de raci.
1: Mie îmi plac racii, chiar dacă am putea spune că în unele situații sunt niște persoane un pic mai dificile, mi se pare că sunt niște profesioniști foarte buni.
0: Bună, vă ascult din West Palm Beach, Florida. Mâine este ziua mamei mele, așa încât pe 14 iulie mai avem ziua mea, pe 16 iulie este acumnatului meu Mihai și pe 21 iulie este ziua ziua surorii mele Mariana. La mulți ani celor din zodia Cancer, cum se spune în United States of America, adică în English, adică zodia racului. Alina vine cu acest mesaj. La mulți ani întregii tale familii, că înțeleg că toată familia e rac.
1: Uite, am căutat pe net un pic ce îi face deosebiți pe cei din zodia rac. O să trec așa foarte, foarte scurt. Empatie și sensibilitate remarcabilă, atașament profund față de familie și casă. Asta știam și eu, că ei țin foarte mult cu familia și casa. Loialitate de nezdruncinat, intuiție puternică și creativitate și imaginație. În schimb, au și defecte și vulnerabilități, schimbări bruște de dispoziție, adică toane, sensibilitatea exagerată, și că sunt irascibili uneori, și atașament excesiv și posesivitate, plus nostalgie și dificultatea de a renunța la trecut.
0: Băi, ce frumos, dar cred că doar un 5% se potrivește din ce zici tu acolo.
1: Mie așa mi se pare că e un pic...
0: Racilor din viața mea, iubita mea este rac, taică-mi este rac.
1: Oh, wow.
0: Adică, hai să... Da. Cred că știu cel mai bine ce se întâmplă.
1: Bine, e că ești un expert.
0: Hai că sunt 5%, hai să-s 5%, alea pozitive, alea bune, da?
1: Da, asta, faptul că îi țin cu familia, mi se pare că e ceva care se potrivește, da, foarte familiști așa.
0: E o chestie super, super adevărată, super reală.
1: Continuăm cu mesajele din aplicația Kiss FM. Simona zice, vă pupăm de la Cortina d'Ampezzo. Nicu, David, Simona, vă ascultăm cu drag, vă salutăm. Delia, la mulți ani nepoțelului meu, Teo, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 14 ani. Cu drag de la mătușica lui Delia, dacă se poate, îi dedic melodia lansată recent de...
0: La mulți ani!
1: Mulți ani trăiască!
0: Mulți ani trăiască!
1: La mulți!
0: Asta e melodia, nu?
1: Asta a fost melodia. Ilona, bună seara, aș dori și eu un sărât cât o viață de la 300 des pentru dragul meu soț, semnează Ilona, care ne și pupă. Și încă un mesaj de la Simona, vă sculcăm cu drag din Italia. Asta a mai fost la dat din nou, să mai fie, să nu cumva să uităm de el. Și aveam să vă spunem ceva important, parcă, nu? Cred că era asta, zic, că vine noaptea, dar
0: până
1: să vină noaptea, mergem la Summer Kiss.
0: Cum se întâmplă nopțile la Summer Kiss, la mare, atunci când ele se aud live pe Kiss FM de la 10 la 13?
1: Adică diminețile.
0: Diminețile,
1: sau colegii noștri, după o noapte de petrecere, vin și la radio să facă emisiune frumoasă de pe plajă.
0: În fiecare weekend avem live cu ai noștri colegi DJ de radio de Kiss FM acolo la mare. Uite, în acest weekend avem Eforie Nord Soci, Never See Neacșu.
1: Și la Jupiter din nou Soci și Mamaia Nord Neacșu. Kiss FM este acolo unde ești și tu vara asta, adică pe plajă și nu numai, la cele mai tari festivaluri, la cele mai tari petreceri, la cele mai faine evenimente, Kiss FM este acolo și în această vară. Transmisii live de la Summer Kiss în fiecare sâmbătă și duminică de la 10.
0: Așa se întâmplă la Summer Kiss și vara avem nopțile mai lungi, așa încât hai cu Emma. Emma ne amintește că noaptea ne apucă toate cele.

0: Crew împreună cu Misha Miller. Piesa asta de la Misha Miller cu vibe-ul perfect de vară și de festivalul și mai ales de international stuff.
1: Exact, din ce înțeleg, cei de la Utopia Crew sunt din Republica Moldova, așa că salutăm toți ascultătorii din Republica Moldova în acest moment. Știm că ne ascultați în număr foarte mare acolo.
0: Hai să ne uităm din nou pe WhatsApp, printre mesajele pentru Raci și nu numai.
1: Da.
0: Hello, chisomanilor! Luna aceasta este de poveste pentru mine. Copilul cel mic, Tomai, ce a făcut pe 5 iulie 13 anișori, iar pe 19 iulie am copilul cel mare, care face 15 ani, și soțul 49, tot pe 19 iulie. Băi, incredibil! Deci super. Soțul și copilul al doilea sunt născuți pe 19 iulie. Deci un mare la mulți ani, Racilor din viața mea, Popa's Family din Galați, Ionela, te pupăm, mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască la mulți ani!
0: Salutare pentru soțul meu, răcușorul meu drag, care în iunie a plinit o jumătate de veac. A trecut doar jumătate din ce mai avem de trăit. Să vă pupăcesc, Sofia, ce frumos, bravo, la mulți ani, să-ți trăiască.
3: Matei, să știi că sunt la mulți ani, să treci aici până la atunci bătrâniți. Să știi că ești foarte frumos și foarte vizit. Te pupă, Tudor, pa.
0: Hey, ce frumos pentru al său amic, Tudor de la Matei.
1: Dare.
0: Salutare DJ Young și Olic, super delichis pentru Georgiana Tecuceanu din Galați. Te ador mult și te pup dulce.
1: De când am mai auzit acest
0: delichis? Drag de la Răzvan din Constanța.
1: Te salutăm,
0: băi,
1: Răzvan.
0: Ce frumos, bravo, bravo. Hai să vedem ce se întâmplă și în aplicația Kiss FM de Olix.
1: Sunt, stai așa că aveam un miliard de... M-am curcat aici între mesaje. Ia uite câte mesaje. Mădălina H, bună, vă rog o melodie, o dedicație pentru fiul meu, care la 19:30, adică acum 14 minute, împlinește 18 ani.
0: Oh!
1: Nu, stai, să mai scădem 10. 8 ani. E foarte bine. Dacă se poate și ar dori și el, piesa de la Rareș, Am tot, mulțumim!
0: Mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască! La mulți ani!
0: Pentru cei 8 anișori împliniți acum un sfert de oră.
1: Exact, și peste an Cristian, pentru soția mea, Andrada, din Dej, Triaj. N-am înțeles aici ce scrie. Cu dedicație, te iubesc, frumoasa mea iubire. Iubire scris cu Y, iubesc cu Y. Băi, frumos, e cool, e 2026, tată.
0: Hai să ne pregătim de 8x când începe mixul. Mai avem niște piese până atunci, niște piese surpriză, niște hituri, niște chestii mișto pentru voi. Dar așteptăm mai departe mesajele, dedichisurile și în special pentru cei din Zodia Rac, cei din viețile voastre sau poate chiar voi dacă sunteți răcușori. Haideți cu mesajele și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
1: Astăzi sărbătorim racii la Summer Kiss, Kiss in the Mix.

0: oferit direct pe card.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
2: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Mai știi că astea erau începuturile Slap House-ului? Slap House-ul.
1: Ce acum, ani au fost, băi,
0: înainte de pandemie, foarte mișto. Care e imnul verii de festival? Cum care? Mai cap pe vreo întrebare? Ăsta e care se aude. Bine, Save It Tonight era, dar bă, acum
1: s-a găsit un alt.
0: S-a găsit un alt bun, dar seamănă oricum sunt de festival. Hai să începem cu J-Lo și David Guetta.
1: Stai, mă, uite, punem acum. Vrei să auzi așa, să facem teasing-ul ăla cum trebuie. Dă-i drumul.
0: 2, 3 și... Vibe-ul lui David Guetta.
1: Noi acum să facem gafe, dar să vezi tu de mâine când ne mutăm la Beach Please. Povestim acum cu colegul Emil care vine de acolo, se întoarce acolo, e nebunie la Beach Please. Abia așteptăm mâine pe la prânz, o să fim acolo și vă transmitem imagini și energie bună și Kiss Kiss Mix mâine de la ora 19 de acolo.
0: Hai, ne auzim la Beach Please, începe mixul pentru 2 ore de acum încolo, nu?
1: Exact. Hai, și avem imediat cu mesajele voastre.

0: drăguleț pentru fica noastră Ilinca. La mulți ani, iubita noastră. Sâmbătă sărbătorim 5 ani de când ne faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Te iubim infinit, mami și tati. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
1: Azi suntem fierți pe cântat, nu?
0: Da, și mai avem încă unul. Dacă mai cânt o dată, deja deci nu mai pot.
2: Am dat un mesaj mai devreme, nici eu nu mă înțelegeam ce am spus. Vă salut, dragi, o seară faină. Florin din Cluj.
0: Florin Cluj.
2: Actual în Germania, lucrez pe camion. Azi e ziua maică-mii.
0: La mulți ani.
2: Face 57 de ani.
0: Oh, la mulți ani.
2: Și zodia rac. Dacă puteți spune la mulți ani din partea mea. Mersi frumos. Sănătate.
0: Cum să nu-i spunem?
2: Și numai bine.
0: Din partea Florin pentru mama. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. O melodie de dragoste pentru Boldea al meu. Chiar dacă ești departe, te iubesc în fiecare minut. Semnează Aura. Și bună seara, salutări din Belgia. Este prima dată când vă scriu. Am și eu un rac pe 12 iulie, ziua soțului. Așa e pentru familie, dar e o zodie cam dificilă. Bă, nu e deloc dificilă. Tocmai am explicat că nu e dificilă. Și eu sunt plin de raci în viața mea și sunt niște oameni minunați. E ziua fratelui meu Dominic, un la mulți ani din partea familiei, 9 ani minunați, Letiția semnează și mai am încă un mesaj vocal, după care îl las și pe Olix.
3: Salut, aș vrea să-i dedic și eu un dedichis băiatului meu Rareș, tot pe 19 iulie este născut.
0: La mulți ani să trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: În aplicația Kiss FM, de la colegul din rândul din spate, așa s-a semnat, o piesă faină, așa după terminarea programului de lucru în Germania, pentru Doru, Nea Costel, pentru Alex și pentru cumnatul meu, cu senzorii și pentru bossul nostru care conduce zilnic, George!
0: Senzorii!
1: Deci cumnatul cu senzorii, bun,
0: foarte
1: e bine!
0: Și pe el că el face... L-a băgat în formă bagaj și cântă cu spatele. Face așa.
1: Vasilii Parfeni, bună seara, vă ascult și eu de multă vreme din UK, dar abia acum am decis să vă scriu. Mulțumim pentru seriile frumoase și veselia pe care o faceți. Transmiteți un vibe de nedescris.
0: Mulțumim,
1: succes,
0: mulțumim.
1: În continuare și cât mai multe emisii bune. Mulțumim frumos, domnul Vasilii. Și Luiza din Petroșani, la mulți ani, nepota mea dragă, astăzi împlinește frumoasa vârstă de 20 de ani. La mulți ani mie, mâine este ziua mea și nu în ultimul rând băiatul meu, la mulți ani, băiatului meu, la mulți ani, prințul meu. Pe 27 împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Uite, am nimerit și un 18.
0: Hai, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai punem o piesă pe care o are acolo Olix pregătită, o piesă nouă în prima audiție și după aceea mai dăm niște mesaje care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație unde le gestionează Olix.
1: Uite, avem o piesă foarte, foarte fresh de la prietenii noștri de la Narcotic Sound. Dacă vă mai aduceți aminte de Narcotic Sound, ei au revenit și au făcut o piesă tare faină. Se numește Salva Cura Liberta.
0: Da, Narcotic Sound, cei care pe vremuri cântau Dansa Bunicu și Mama Sita Faci Favor.
1: O piesă foarte faină, ne place, am primit-o de câteva zile, s-a lansat oficial ieri și am zis să-i dăm un play chiar acum la Summer Kids Kiss Remix. 3,

0: instrumental, la producție, la tot ce trebuie. Sună foarte, foarte bine. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
1: Vreau să-i dau un dedichis iubitului meu, piesa la de urs. Sunt convinsă că, că vă ascultă.
0: Te și ascultă, că știi că vorba aia, happy wife, happy life.
2: Da. Normal.
1: Este în spatele meu, mergem spre casă cu două mașini din motive logistice. Copii.
0: Ok, mă, îmi place asta, e spatele meu, adică ea e prima până și în coloană. Mă înțelegi, adică nu numai în viața lui, până și în coloană și merg ei frumos așa. Bravo, drumuri bune acolo. Ce mai găsim pe WhatsApp?
3: Hai să-mi dau și eu o dedicație, dacă nu-mi dă nimeni.
0: Bravo.
3: La mulți ani mie, ziua mea.
0: Oh, la mulți ani!
3: 7-a, o zi frumoasă.
0: 7-a, bravo.
3: La mulți ani lui David DJ pentru mâine.
0: David DJ.
4: Mă, David.
3: Faci o frumoasă vârstă.
0: Cred că David DJ.
3: La mulți ani la toți care azi sărbătorește onomastica.
0: La mulți ani, bravo, te pupăm. Ia să căutăm pe Google dacă este ziua lui Adi Colceru. Ce mai găsim noi aici pe WhatsApp?
5: Bună, astăzi este ziua mea.
0: Bravo, la mulți ani.
5: Aș vrea să-mi zic mie la mulți ani.
4: La mulți ani.
5: Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască.
4: Și-am și cântat singură.
0: Și-am și cântat, mă, incredibil.
5: Am uitat să mă semnez. Sunt Lili din Târgoviște.
0: Lili Târgoviște, te pupăm. Salutare, dragilor, este ziua mea mâine. Acum fac pregătiri pentru pregătirea petrecerii de sâmbătă. Deci fii atent, ziua este mâine, dar și-o ține sâmbătă. Și acum, astăzi, în ajunul zilei, face pregătiri pentru ziua pe care o va ține sâmbătă.
4: Okay. Bă. Măi, e ziua lui Tavi mâine, chiar Tavi, Tavi, prietenul nostru, DJ Tavi. El e sărbătorit
0: mâine. DJ Tavi, ok, mă gândeam că David DJ, foarte bine, colegul nostru de Tavi din Oltenia. Ce mai avem la mulți ani, iubitei mele, Oana, mâine este ziua ei, o iubesc enorm și nu sunt acum lângă ea, mi-e dor de tine. PC semnează Alex. Băi, ce frumos i-a zis PC, așa, în mesaj.
4: Tu știi că, apropo, că tot vorbeam de raci, știi cine la noi în radio mai este rac și e sărbătorit de ieri într-o săptămână? Ciprian Dinu.
0: Ciprian Dinu, știam.
4: Exact, pe 13, domnul Cipică. La mulți ani de pe acum mai spunem, că sigur o să uităm luni. Glumesc, la cât o să ne petrecem la Costinești și la toate petrecerile astea, cu siguranță uităm. Nu uităm, n-ai cum să uiți să-i zici la mulți ani lui Ciprian. Sper că nu ne ascultă acum, Ciprian, să nu ne sun.
0: Nu ne ascultă, ne ascultă tot timpul, că e fan. Pentru soțul meu, la mulți ani, iubire de la Dia și bună seara, dragilor, vă rog frumos.

0: rezistă oricărei distanțe. Te iubesc și te îmbrățișez strâns cu multă dragoste, Cosmina. Kiss FM, puneți, vă rog, piesa noastră de suflet, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Okay. Simona din Oradea ne-a scris în aplicația Kiss FM acum fix 2 minute pentru Briana Miclăuș. Felicitări, melodia de la BTS Swim e pregătită și vine un picuț, nu știu, vreo 10-15 minute așa. Și Nico, bună dragilor, vă salut din UK, fac curățenie și vă ascult.

0: Private Party.
1: Cu partidul Kiss FM vă întâlniți vineri la zilele Bistriței. Facem mare, mare show acolo cu mine, Indemix și cu Dan Fințescu la microfon. Iar peste două vineri, adică pe 24 iulie, ne vedem la Vălenii de Munte, la Bayram by Crown, cu mine, Indemix și cu MC Sol la microfon.
0: Kiss Kiss Indemix Private Party. Nu-ți botezuri cu metri.

0: de evenimente.
1: Abia aștept,
0: sunt fiert.
1: Abia aștept să încep și eu, că sunt tare curios cum e. Cred că nici o nuntă nu seamănă cu alta.
0: Niciodată.
1: În același timp, muzica e pe acolo.
0: Pe acolo, da, depinde. Miri îți mai dau niște playlisturi, unii îți dau câte 20-30 de piese, alții îți dau câte 400.
1: O, oh, Doamne! Mamă.
0: Da, e foarte mișto să mergi la evenimente private. Văd că ai pregătit BTS-ul, m-am tras cu ochiul în playerul din dreapta.
1: Notăm un pic că așa facem. Mâine plecăm la mare, mâine ne găsiți la Beach Please, frumos, înnotăm, ne facem încălzirea pentru 2 zile la Costinești.
0: Da, Kiss Kiss in the Mix se mută la

0: Cine sunt eu să judecă versurile unei piese?
1: Așa cum noi judecăm nici pe colegii noștri Marian Soț și Cristi Neacșu, că sunt în fiecare weekend, tată, la mare, la Summer Kiss. Da, și vara asta Kiss FM este acolo unde ești tu. Mergem la mare, că toată lumea e la mare. O să fim poate și la munte, că oamenii merg și la munte vara, de ce nu?
0: Uite, avem în acest weekend Eforie Nord, Soci și Never See Neacșu se întâmplă sâmbătă, iar duminică
1: la Jupiter vă întâlniți cu Soci și la Mamaia cu Cristi Neacșu. Așadar, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 10 dimineața și până la ora 13, vă dăm cele mai tari vibe-uri de vară live pe Kiss FM cu Marian Boba în studio. Și o să mai ne mutăm la plajă, la festivaluri, la toate astea, suntem peste tot.
0: Toată nebunia care se întâmplă la mare se aude și pe Kiss FM, pentru că știți prea bine, Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

sună piesa asta de la Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi. Mamă. Superbă, superbă piesă, îmi place foarte mult. Continuăm cu mesajele. Ovidiu, pentru soția mea, Nico, te iubesc mult. Și Doina, salutare, vreau să dau o dedicație pentru băiatul meu, Dan.

0: vreau să dedic și eu piesa lui Rareș pentru scumpa mea soție Andreea, care acum 3 ani mi-a dorit cea mai frumoasă fetiță, Miruna. Vă ascultăm non-stop, sunteți the best. Și la mulți ani Mirunei și lui Tudorel. Bravo, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Nu uitați, mâine și poimine suntem la Beach Blitz!
1: Kiss Kiss Remix se transmite de acolo, de la Beach Blitz. Ne vedem acolo cu distracție, cu muzică, cu live-uri, cu transmisii. O să fie foarte, foarte tare!
0: Mâine și poimine! Ce auziți seara de obicei la Summer Kiss Kiss Remix, de la 7 la 10 seara se va auzi de la Beach Blitz cu DJ Young și Oleg!
1: Și ca să vă spunem, studioul Kiss FM este de fapt la Nibiru, acolo în zona Nibiru. Sunt atât de entuziasmat pentru ziua de mâine, abia așteptăm să ne vedem la Nibiru de mâine încolo.
0: La Beach Please! Hai cu Rareș, că tot ne-ați cerut piesa asta în mesajele voastre. A pus de soare și avem super remixul fresh de la colegul Olix împreună cu Adrian Funk la Summer Kiss Kiss in the Mix!
2: Kiss FM.

petreceri cu Olic și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți pe 2 august la Young Island Festival. Trebuie să spunem asta, trebuie să știe toată lumea, toată lumea din Bacău, toată lumea din Moldova. Vă așteptăm pe 2 august, adică duminică, la Young Island Festival. Mamă, mai cam o lună până atunci. Iar acum, vineri, ne vedem la Zilele Bistriței cu un mare, mare show acolo pe scenă cu partidul.

0: numai și numai de evenimente din alea frumoase, în cele mai mișto locuri care există pentru nunți și botezuri.
1: Gata, ne întoarcem la mix, ultimele piese mixate din această seară, după care ne facem bagajele și plecăm la mare, la Costinești. Avem a doua voce, The Second Voice, Let Me Be. Doamne, am început să vorbesc ca Liana Stanciu, care întâi zice traducerea română. Avem a doua voce, Let Me Be, The Second Voice. Lasă-mă să fiu. Să dăm și o interpretare a acestei piese. Liana, te pupăm și te iubim, să știi. Nu, chiar l-am făcut mișto sau ceva, să nu se interpreteze acum.
0: Și avem și Inima Mea de la Proiectul Zburător.
1: Asta zic.
0: Adică Fly Project, Mi Corazon. Imediat după The Second Voice la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss.

0: DJ-ul Alan Walker împreună cu Ava Max, că tot încep festivalurile și știți prea bine, Kiss FM este radioul festivalurilor din România.
1: Avem și un post de radio refreshuit în aplicația Kiss FM, se numește Kiss Festival Radio, adică aveți acolo muzică de festival, muzică super energică și începând de mâine, tot de acolo o să auziți și transmisii live de la Beach Please, mai mult decât se aude pe radio pe Kiss FM.
0: Adică pe acest radio online, Kiss Festival Radio, auziți transmisiile live de la festivaluri mai mult decât ceea ce se aude pe radioul de bază pe Kiss FM.
1: O să auziți nebunia care se întâmplă la studioul Kiss FM, o să auziți nebunia care se întâmplă și pe scene, o să fie tare de tot ce se întâmplă. Se numește Kiss Festival Radio. În aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro în secțiunea de web radio.
0: Hai, ne auzim mâine seară, mâine vom fi la Beach Please, mâine pe la orele astea suntem în studioul Kiss FM de la Beach Please, studio care arată într-un mare fel, ne-au făcut un
1: la
0: studio
1: etaj,
0: acolo
1: frumos.
0: La etaj, sus, exact ce trebuie. Punem mâine story-uri, poze, filmulețe și desigur ne auziți live de acolo din studioul Kiss FM de la Beach Please.
2: De la DJ Young și Olix, o seară perfectă plină de hiturile Kiss FM.
0: Summer, Kiss Kiss in the mix. Mâine la Beach Please.
1: Ne-am uitat și noi cum e vremea la Beach Please.
0: Ne-am uitat și noi cum e vremea la Beach Please.
1: Găsești Nibiru pe AccuWeather?
0: AccuWeather pe Nibiru.

0: cât de bine este așa, îmbrăcat în diamant.
1: Publicitate.

0: direct pe card.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

taci? Nu, vreau să-ți aduci aminte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea de tu. Acum ești doar în joc

fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.